0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig multipax og sølandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes.
10: Joker. Den gode naboen.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Oi, her var det jo fullstendig kork.
18: Ja, selvfølgelig.
20: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
19: Jeg fikk veldig lyst på
18: kjeks.
19: Kjeks, ja.
18: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
19: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
21: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare Daniel, hva i
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
26: Vi fikser det.
27: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
28: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hade en uppgave idag. Sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan ett.
0: Magnus, du, hallå. Husket att ta kyllingen ut av frysen?
1: Nej, men
28: vad med Volt?
2: Du?
3: Mm?
2: Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
3: Jag har någon tankar, ja. Vad med sommerkotelett da?
2: Mm.
3: Kryddra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander och limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing och skampi med vitlök och urter är bara någon av de över 200 smakfulla grillprodukterna som du finner oss extra I sommer. Gör grillsommaren billig hos Extra.
5: De bästa podcasterna hver natt. Hör ett stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
6: Kjære mjøtvister, jeg heter Christer. Oi, det rima.
12: Den fin.
6: Jeg pleier jo å åpne med å rope navnet til min makker, som ikke her denne uka, men jeg har en erstatning, en vikar, så nå roper jeg navnet. Jeg sier, Henrik! Da svarer du.
12: 2000!
6: Nej.
12: Nej, fader. Nej, ska svara ja då kanske.
6: Ja.
12: Ja.
6: Detta är inte jättelek.
12: Nej, okej.
6: Okay. Nej, för med mig I studio idag så inte bara har jag Kengu, min wingman som alltid är på plats. Jag har självaste Henrik Overå Bjørnsson.
12: Ja, det är helt riktigt det. Och med min sida. Nej, men jag har varit I lite game här I 8 år men så har jag varit där på ett år. Med min sida så är Christer Torjussen. Jag vill bara säga si det. Visst någon lurte.
6: Ja. Da vi samlet her I dag mm. Henrik, ja. Du jo ikke ukjent for våre mjautister
12: Nei
6: Dette vet du hva ikke sant?
12: Ja, da, du, jeg har hørt en episode og to Sånn at jeg vet hva jeg skal innom her Jeg har fått med meg Kengu og alt mm-hmm. og mjautist Og så var det et par andre ja, det kommer sikkert etter hvert da
6: ja.
12: Men jeg antar at mjautistene på en måte deres believers
6: Det våre ekstremt lojale lyttere
12: ja.
6: Som henger med oss hver eneste uke, som vi veldig, veldig glad I.
12: Ja.
6: Og jeg sikker på at de godkjenner ukas vikar, for du jo ikke ukjent for dem. Du har jo jobbet lenge sammen med Halvor
12: ja.
6: I Radio Rock.
12: Ja, det riktig. Jeg sitter på min vante plass som jeg gjorde I 7 år, så dette her både det spennende, melankolsk og litt deilig for meg å sitte her. Jeg vet at så står det navnet mitt står ikke på PC-en lenger så det litt forbannet også, men vi skal holde ut I disse minutter her, Christer.
6: Ja, det blir bare noen minutter ja.
12: Ja, vi får se.
6: Ja, altså vi pleier alltid å starte podden med litt sånn Hvordan går det? Hva har skjedd siden sist?
12: Mm.
6: Du har vært gjennom et helvete nylig. Mm. Du har vært gjennom 16 uker.
12: Mm.
6: Der har jo jeg jo en veteran for å regne der.
12: Ja.
6: Har jeg vært der, ja. Har lagt på meg igjen. velkommen I klubben.
12: Yes, takk.
6: Når var det du var ferdig, var til jul, ikke sant?
12: Ja, det riktig. Det var til jul. Så jeg enda ikke rukket å lagt på meg, sånn at jeg kan si, jeg har lagt på meg igjen. Ja.
6: Nei.
12: Nei. Men det kommer spørsmålstegn.
6: Det gjør nok, altså ikke alle kiloene tilbake, Nei. Men en god slump.
12: Ja, en god slump, ja.
6: Fordi livet jo ikke sånn at jeg orker å dra på å kjøre power workout klokka 6 om morgenen.
12: Gjør ikke det?
6: Nei, jeg gjør ikke det.
12: Gjør ikke
6: power. Og så hender det, Henrik, at det står en pizza foran meg.
12: Ja.
6: Hva tror du jeg gjør med den da?
12: Eteren.
6: Jeg gjør det.
12: Å fy faen, det
6: Jeg slenger trynet ned I, og slafser den I meg. Og så tenker jeg, få ta en økt I morgen,
12: ja.
6: Og så gjør jeg gjerne det.
12: Det ikke sant? Det har gjort noe mer da.
6: Ja. Men ja. Jeg tror ikke jeg trener... Altså 16 uker var jo veldig sånn målrett da. Du skulle frem til en viss dato, skal du se hvor langt du klarer å komme.
12: Ja.
6: Når den datoen nå på alle måter flytende, nå bare datoen når jeg skal dø.
12: Ja,
6: så jo vedlikeholdet der.
12: Ja.
6: Men jeg tror ikke jeg trener nok ikke like hardt, jeg ikke like flink til å makse treninga som jeg var, men jeg der.
12: Ja, går du med samme klokke som du fikk utdelt på 16 uker?
6: Som du ser har jeg skiftet reim. Du har gul neonreim.
12: Jeg har Jon Arne Riise-reima.
6: Du har Jon Arne Riise-reima, ja.
12: Ja, for han ser det på Snapchat, men går ut med dine flotte. Jeg tenkte han har noen penger til en ny reim, men han dreit I den.
6: Ja da, ja. Jeg var på Temu, 10 kroner.
12: Riktig, ja, du Temu på den, ja.
6: Ja, så dette jo interessant for dere lyttere, men vi sitter med hver vel jævla pulsklokke, for vi menn som redde for å dø.
12: Ja.
6: Overvektige menn.
12: Ja.
6: som med dödsangst och ansvar.
7: Ja, ja, det, ja, det kan du godt si.
6: För du har två barn.
7: Jag har två barn, det är helt riktigt, ganska små så livet som småbarnsfar har ganska akkurat begynt egentligen.
6: Hur gamla är de?
7: 2 år och en på 6 månader.
6: Åh helvete, 6 månader.
7: Mm, ja då.
6: Ja, då är väl kanske inte sömn det som det är mest av.
7: Nej, det är inte det. Och så det är lite spännande tider framöver. Har varit nog en spännande tid där bakover, men detta ska det är positivt. De, alltså det du sitter nog här och dricker där med en liten klunk Pepsi Max och ska ta tåget fram och tillbaka. Du funkar ju du.
6: Jag funkar alltså.
7: Ja, du har 2 barn att tillera.
6: Jo, det enda som har skett mig, det har jag utredat om på podden eller det är ju mina problem med tisen. Det är med tisen.
7: Ja,
6: det är åldersbetont. Det är herr prostata. Det är en artig liten rackare som kuker till för mig.
7: Nej men I helvete, vad högersving det här tog nu då. Vi var ju mitt I så hygglig familjeprat och plötsligt kommer herr prost ut att ta på.
6: Ja, vet du vad, vi orkar inte snacka så mycket om det. Det är bara det är nog tabletter om morgonen.
7: Ja.
6: Ja.
7: Okay.
6: Men det är för att jag är ju man 56.
7: Är du 56?
6: Jag är 56.
7: Och herregud, för mig vill du alltid vara man 44 alltså.
6: Inte sant?
7: Ja, ja, ja. Ja, det är sant. Är du 56 år ja?
6: Ja, men det är ju man 44 jag håller på. Jag håller knappen där. Och tänker att jag kan vara det en stund.
7: Ja, ja.
6: Visst jag går på träning.
7: Ja, ja.
6: Visst jag inte spiser pizza varje dag.
7: Ja.
6: Och så är jag ju jävligt glad I öl.
7: Ja, inte sant.
6: Men det är inte så att jag dricker det hela tiden, men det är inte så vond att be på en pils. Jag kan gott ta en öl och gå hem.
7: Ja.
6: Men du godaste, en god IPA.
7: Ja. Ja, riktigt.
6: Nydelig. Så det är ju det som gör att kiloene kanske för när vi var på 16 veckor så du var väl nykter du også, av oss.
7: Det var ju det för att jag fick ju barn I det vi startade. Alltså I augusti kom det unga så det var väldigt lätt att vara av oss. Ja, egentligen sån sömnmässigt och för min kone som plötsligt måste vara hemma med 2 barn plötsligt för jag skulle ut och spela squash med vokalisten I Briskeby. Så var det ju lite våldsamt till tider. Men alkoholmässigt jättelätt så det gick nästan ett halvt år utan att det
6: drack. Förbausende bra.
7: Ja.
6: Alltså lätt. Och det var kutta det. Det var jag tänkte först shit kan inte ta ett roligt glas med vin en gång, men det var ju det var superlätt.
7: Ja, det var det. Ja, du syns det. Du spelade ju julelatter också du I den perioden.
6: Ja, easy peasy.
7: Och då är det ju gärna lite sån festing på lördagen efter något
6: så. Inte det helt att.
7: Nej.
6: Men det har faktiskt blivit jag har blivit mindre sån drickfällig efter det.
7: Ja.
6: För när du vet vad alkohol på sätt fy fan nu hörs jag som en moralist men det är inte det jag prøver. Jag det är dödsangst.
7: Ja.
6: Men det är dyrt, det är kalorier och dagen efter blir vanskligare ju äldre du blir.
7: Men fader och gøy det när du håller på.
6: Helvete och gøy där.
7: Ja, men du kan jag hoppa lite in här nu för att jag har hört ett par är det sant episoder för att kunna förbereda mig bäst möjligt till det här och hört du då på en där det kommer är det sant påstånd om att nu huskar jag inte nog rätt men handlar I alla fall folk som är edru på fest är I lova på fest när du är edru.
6: Ja.
7: Och då hamnar du och Halvor I en snack om att du aldrig hamnar helt ut på.
6: Nej,
7: på en måte. Och när du sa det så tänkte jag bara så nej men jag har nog sett Kristoffer. Har inte Nej.
6: Nej.
7: Jag har aldrig sett berusade. Och det för det är inte skönt att du dricker då alkohol för då är vi den raka motsättningen skönar du. För att du dricker alkohol och öl på grund av smaken.
6: Ja.
7: Inte med rusen.
6: Nej.
7: Men jag dricker utelukkande på den rusen. Så ju mer liksom ju raskare ju bättre för mig så när det kommer lite sån mer alkohol sån I Sverige köper folköl det är inte gå I det är ju inte vits en gång det 3,5 tar ju 18 pils för att få en liten bris. Så då måste vi plötsligt på något liköraktigt för att få med en liten bris I Sverige.
6: Ja.
7: Så där är vi helt vi två ska på något aldrig dra på danska båten för där kommer vi att kosa oss.
6: Ja, det tror jag.
7: Tror du det?
6: Ja, du ja. Herregud.
7: Ja, men jag ska ju rätt upp I 3 shots och kasino. Ja. Hvor någon jag kan banke?
6: Och det är ju ren underhållning för mig.
7: Ja, sant.
6: Och se dig tippa över. Det är se off the trolley som vi kallar det.
7: Ja,
6: nej, du vet vad? Jag har en sån jag är vuxen upp med 2 alkoholiker.
7: Ja,
6: och det gör ju att du kanske blir mer sån jag vill att någon ska uppleva mig som slurvig liksom snövlet och drita jag syns det är sån väldigt ursjarmerande så jag har en sån gå hem spärre
7: ja.
6: Som är sån jag känner detta är en gammal vits jag har dratt många år vet du när ja. Konsonanten mina har dratt hem så blir jag med
7: ja en jättegod vits
6: då är jag hemma ja.
7: men när du drar på disse Blackpool turarna inne då ja. Kosar mig då har jag nästan på sån där Snapchat sån Christer Torjesen har lagt ut ny snap se på Franka spiser pølse och sånt Da ler jeg masse å kose meg Da drikker du jo hele dagen ja. Masse sider, så deilig
6: Jo, men da du på en Dette har vi snakket om I en tidlig episode når, Hvorfor det sånn at du tåler mer Når du på ja, utaskjærs
7: Ja, han har innstilling
6: Og du kroppen innstillt på at Nå blir det et geitehelvete
7: ja.
6: Med dårlig mat og drikke I 4 dager Det virker som på en måte kroppen bare forberedt
7: Ja
8: Så, det jo det samme på festivaler og sånt også, at du plutselig klarer en uke.
6: Men du jo også i bevegelse hele tiden. Du sitter jo ikke stille og drikker og plutselig, oh, nå jeg det som heter Stang Bacardi, som Halvor så fint sa. det veldig fint uttrykk.
7: Ja, det fint det.
6: Nei, for der det jo sånn, sist vi reiste så tok vi jo punketoget fra Manchester til Blackpool, tar 2 timer. Og da gikk vi på litt av smell, for vi kjøpte oss med noe fra taxfree-en.
7: Ja, så, ja.
6: Blant annet en flaske med Jäger.
7: Ja.
6: Og den kompisen, den gikk ned, vet du.
7: Ja,
6: så når vi kom til Blackpool, så var jo vi 4 gamle menn på en real snur.
7: Ja, når Blackpool kom til dere, på en måte. Ja,
6: og da var det sånn, hvor var hotell igjen? Den fin. og dette vet vi.
7: Ja.
6: Og så, når vi da har sjekket inn på hotellet, så det jo da å kjøpe... fast tradisjon jo å gå og kjøpe Buckfast. Buckfast, jeg skal ta en kort... hva det for deg, dette vet lytterne, fordi vi har til og med fått bøkfastflasker av med artistene våre.
7: Okay.
6: Det en fermentert druevin fra helvete.
7: Ja.
6: En punkedrikk som glir rett ned. Den proppa med sukker og koffein og alkohol.
7: Ja.
6: Og den blir kalt Wreck the Hoose Juice og Commotion Lotion i England.
7: Ja.
6: Ofte forbundet med husbråk og tilfeldig vold.
7: Drømmedag.
6: Ja, så vi kjøper en liten flaske,
7: ja.
6: Og den deler vi på gata.
7: Ja.
6: Det har vi fast tradisjon. Men det ble tidlig kvelden også, den kvelden.
7: Ja, det gjorde det.
6: Ja, da var det sånn, nei, men skal gammeren ta oss og legge seg ned på litt, og det gjorde den.
7: Ja, det
6: men,
7: gjorde den.
6: For å komme til saken.
7: Ja, riktig.
6: Dagen etter, så begynner du gjerne med en frokost og en øl.
7: Ja, ja.
6: Og så gjør man et eller annet, går, kikker, og så tar man kanskje en øl til, det intervaller. Så begynner festivalen, kanskje en øl. Kanskje en Jack and Coke, og så det et jevnt tilsig alkohol. Det ikke komprimert innen 3 timer. Drekka! Det over et langt spenn.
7: Ja.
6: Så, og England, det så genialt med England, for at klokka 11, vet du, da stenger pubene.
7: Gjør de det?
6: Det gjør de.
7: Oh, ja.
6: 11, kanskje 12, kanskje.
7: Ja, og så det diskotekene som åpner, kanskje.
6: Ja, eller, ja, ikke sant? Det orker du ikke.
7: Nattklubb, nei, ja.
6: Så det blir jo liksom, det regulerer seg selv.
7: Ja.
6: Så jeg har jo ikke vært fyllesjuk i Blackpool noensinne, for det har bare vært et jevnt tilsig av mat, alkohol og vann og aktivitet.
7: Ja.
6: Og vann i Blackpool smaker kjetting. Det altså så klora i hjel det vannet, at du må holde deg for nossa.
7: Så,
6: ta klypa,
7: tante
6: så må du
7: nossa.
6: Si, jeg kan bare ta et enhet mellom enhetene.
7: Ja, riktig. Ja.
6: For der jeg flink.
7: Ja.
6: For jeg tar gjerne en kaffe,
7: ja.
6: Eller vann innimellom, og det har jeg alltid gjort.
7: Ja.
6: Det trikset.
7: Mm.
6: Være en steier i sosialt lag. Folk sier sånn, hæ, drikker du kaffe på fest?
7: Ja,
6: ja det gjør jeg.
7: Ja.
6: Og da gjør jeg det.
7: Ja.
8: Espresso martini og Irish coffee da, ikke sant?
7: Ja, sant.
6: Det hender det jo altså.
7: Oi.
6: Nei, men jeg har en sånn greie på at jeg liker ikke meg selv når jeg blir full.
7: Nei. Nei, du forklarte det jo veldig godt helt i starten med det du snakket om med oppvekst og sånt, så da skjønner jeg jo mer, det er vanskeligere å presse på en ekstra øl neste gang vi ses.
6: Nei, jeg blir faren min, skjønner du.
7: Ja, han var tyft da, spørsmålstein.
6: Ja, det var ikke noe bra fyr.
7: Nei, ok.
6: Så jeg blir sånn, fy faen, nå jeg pappa. Det...
7: Men vet du at du blir sånn? For du blir jo full av og til, det hendene.
6: Ja, nei, men jeg liker ikke den der.
7: Nei.
6: Jeg er kontrollfrik, jeg liker å ha kontroll på omgivelsene og meg selv.
7: Ja.
6: Fordi fulle folk også uforutsigbare. Du og jeg som har jobbet som komiker i mange år, vet jo at når du kommer på en jobb, og hei, sånn, 130 elektrikere, det har vært på fylla siden torsdag, det blir en tung jobb.
7: Ja,
6: og det uforutsigbart, og du vet at du skal stå der og underholde kanskje en halvtime, og da kan hva som helst skje. Og det faen meg nerve-wrecking shit.
7: Så til å ikke like alkohol egentlig, som du sier, så liker du øl overraskende godt. Det her er jo litt, det er en liten case ditt her.
6: Ja, og jeg hadde jo en litt sånn der...
7: Alkoholfritt liksom, går det?
6: Ja, ja.
7: Ja, det går fint.
6: Men jeg hadde en sånn der aha-opplevelse her. Det var jo... Det var en jobb jeg var på, hvor det var altså, som å stå underhånd på en kennel. Altså, det var en fotballtribune.
7: Ja.
6: Og jeg måtte bare gå av scenen etter 10 minutter og si, vet du hva... Dere får bare ha en god fest. Jeg prøvde.
7: Ja.
6: Og så sa jeg, nei, vent litt før jeg går av. Så sa jeg dette her. Jeg sa, jeg brukte hele barndommen min på å få oppmerksomheten til 2 alkoholikere.
7: Mm.
6: Og her står jeg foran dere. Takk for meg. Det livet mitt har vært å få oppmerksomheten til fulle folk.
7: Ja.
6: Så du kan si når jeg får sånn, Christer, har du lyst til å være med på et oppstartsmøte klokka 9 om morgenen, gjøre et innslag på et seminar? Ja!
7: Ja.
6: Gjerne edru folk.
7: Ja, det liker du bedre nå,
6: ja. Ja, men för jag hanterar det väldigt fint.
7: Ja.
6: Edru folk är helt nydliga.
7: Ja.
6: För det är inte det där du har inte stressmomentet att du vet när du har detta bordet på höger hand, de har för sig sedan förmiddagen.
7: Ja.
6: Och de ja. Ger flatt fan att du försöker där och detta är ju absurd ett julebord, ikke sant? Du är mitt I ett taffel och skravla går och så kommer en plötslig fyr som du inte kanske vet vem är som ska plötsligt ha uppmärksamheten I 25 minuter.
7: Mm.
6: Så jag kan vara stor psykolog för att skönna att detta är en tung jobb. Ikke sant?
7: Nej då.
6: Så I och med att jag har jobbat ut mot det, ja, alltså vår underhållningsbranschen är ju ganska marinerat.
7: Ja, ja.
6: Inte bara oss artisterna, men de vi också det är ju standup är ju ofta associerat med gå ut och dricka
7: ja, ja.
6: Och se ett show.
7: Mm.
6: Och det är därför vi har också väldigt blandade kvällar. Det är det jobben var väldigt spännande, men jag märker att det också ju äldre jag blir ju slitnare blir jag av för mycket fylla I publikum.
7: Ja,
6: jag vill så gärna för jag vet hur morsomt detta är, visst bara folk hade följt med.
7: Ja.
6: Men när de har ett attention span på 5 sek och de ler för du säger så fitte. Hey! Mm. Då är det inte gøy då.
7: Men okej, okay, nu måste vi snacka lite för att hade du samma tanken runt det här när du var 35 eller har det markant bevägt sig till en sån jävla alkoholiker hela gängen?
6: Nej, men jag har alltid syns att det har varit Jag har ju lärt mig att dela med det, men ja. Men det är alltså för de folk som är väldigt berusade är oberäkneliga. Mm. Det är man ju på grund av hur alkohol slår ut
7: ja.
6: På kroppen din. Du tar avgörelser som kanske inte är de lureste, säger ting som kanske inte är kjempesmart. Här har vi någon kollegor som har kanske gått på en smäll eller två.
7: Ja, ja.
6: Sant? Ting som I utgångsmotet kanske inte var så vondt ment blir plötsligt oj då.
7: Ja.
6: Det var också lurt.
7: Ja.
6: Så alkohol gör ju jag har gjort dumma ting I rus själv. Ja. Rus hörs ut som jag har problem men
7: Jo, men vi gör oss själv lite mer spännande
6: ja, du ska aldrig rydda upp på Mac'en din när du har drickit för mycket. Det har jag gjort.
7: Ja, riktigt.
6: Där rydda jag rydda gott och fel.
7: Ja, riktigt. Ja, då ska vi tillbaka I tid.
6: Och nej, länge sedan.
7: Nej,
6: nej, nej. Jag satt och kosade mig och jävligt och så du drack någon öl och kosade mig och så tänkte jag, nej, nu ska vi ta oss och renska lite harddisken.
7: Ja.
6: Jeg gikk til noen mapper som kanskje burde ha blitt liggende.
7: Nå snakker du bildet jeg nesten ikke forstår, tror jeg.
6: Nei, men du skal ikke gjøre praktiske, ting. Du skal, alkohol, da skal du kose deg.
7: Oh, ja, du snakker faktisk om at du sletter noen filer.
6: Ja, ja.
7: Oh, jeg trodde jeg sendte melding til X-Code, Adrag, det helvete, det var ikke sånn.
6: Nei.
7: Det var faktisk bilder, det var JPG-filer.
6: Ja, ja, ja. Ja, men også, og du verden mange har sendt noen dumme meldinger også, kanskje.
7: Ja da. Kanskje.
6: Fu våken?
7: Ja, den fin. Hvor Fu?
6: Hvor Fu?
7: Mm. Ja da. Her sant. Det alt. Ta litt Pepsi Max, Christer.
6: Gjør det, men du, Henrik Overå Bjørsson. Bortsett fra det, småbarnsfar, nettopp ferdig med reality. Helvete. Hva gjør du nå?
7: Nei, nå jo din, som du, jeg må først og fremst si at jeg synes det alltid så hyggelig når Christer Thoresen sier at vi kollegas. For du var jo en av de første som på en måte, du har jo tatt alle nykommerne under dine vinger.
6: Ja, kanske ja. Inte alla kanske.
7: Har du hört det för?
6: Jo.
7: Jo, det må du ha. Ja. Du har varit superflink med när vi kom I 2000 min gäng då. Ja. Så kom I 2007, 8, 9 och sånt. Det ville si var vi ska på Kennedy men vi tippade var Halvor och Henrik bland annat och kanske lite sån Rasmus kom I samma Björn Henning kom tillbaka. Det är sån gängen som man kanske du var superflink att ta oss under vingen och ge oss jobb och vi skulle på en jag ska du tog med till Skien en gång på en jobb.
6: Ja.
7: Tror fan det men fick kontantbetalt så skattetaten inte checkade den då. Kommer jo och så jag har ju hållit på med det. Jag syns det hyggligt att du kallar oss kollega för du är på något sätt en som har hållit på I 40 år längre än mig.
6: Mm.
7: Men till trots för att vi faktiskt då är kollega så är det ju fryktligt lite som sker om dagen. Nu är det lite sån brack hela den hela kulturbranschen är lite våldsamt att säga si, men det där var I alla fall och For min del så det jæklig lite jobb om dagen, ja. Men det lite som skjer. Så nå har du begynt å bukke litt selv, rett og slett.
6: Det gjør jeg jo.
7: Ja, du gjør det, ja.
6: Jeg ute med en spesial nå.
7: Ja.
6: Jeg kaller jo det, for da kan jeg pakke en time sammen etter hva jeg har lyst til å gjøre.
7: Ja, ja.
6: Så fletter jeg en litt material som sitter og plutselig en del nye greier.
7: Ja.
6: For jeg jobber mot et nytt show neste år.
7: Riktig.
6: Så da har jeg bukket meg ja, 10-11 gigs nå I april-mai, hvor det stille.
7: Ja, riktig.
6: Fordi jeg gidder ikke, sånn som det var I fjor, hvor det var bare sånn, åja, april-mai, ingenting.
7: Nei, det var...
6: Det gidder ikke jeg.
7: Nei.
6: Så nå har jeg også begynt å gjøre det, fordi at når det ikke kommer ovant fra,
7: ja.
6: Så må man gjøre det selv.
7: Man må jo det.
6: Det jo mantraet mitt, jeg har tatovert på leggen, do it yourself or die.
7: Ikke sant, ja.
6: Gjør det selv.
7: Ja, det kan engelsk.
6: det kan du, ja. Selv om du fra Sunnmøre.
7: Ja.
6: Ja. Nei, men det det stille for oss I underholdningsbransjen, og det det gjelder jo også bedriftsmarkedet ja. Det flatt.
7: Ja.
6: Så ja.
7: Men men jeg merker nå når jeg boket noen jobber i for eksempel Parken Kulturhus i mars i Ålesund og i Sjøborg i Ulsteinvik og lager en liten galla da, har med Ole So og Henrik Flatseth blant annet.
6: Ja.
7: Så jeg merker at da, folk kjøper jo billett,
6: ja.
7: Men folk leier ikke inn like mye som før, har blitt vært mitt inntrykk da. Og du jo kanskje den som har gjort nesten mest av, du tippet du har gjort 50-50 av åpne stand-up-jobber og firmajobber som vi kaller det da, som er å underholde bedrifter. Og jeg vil tippe at det mindre bedriftsjobber på det også nå.
6: Det det.
7: Ja.
6: Mm. Så da når det det, så må man bare ta grep.
7: Ja, rett og slett.
6: Og så det litt det der også å jenke seg litt etter markedet, fordi før pandemien så var det jo en helt annen økonomi overalt. Så nå går jeg ut med litt sånn, på tilbudssida, og sier kan vi splitte inntekter, og så legger jeg ikke billettprisen for høy. Nei. Jeg vil at folk skal kunne betale 230 kroner, og så får de et fullt jobb.
7: Ja, helt topp.
6: Fordi heller det, enn at liksom, altså priset tas sånn, jeg 600 spenn for en billett, altså piss meg inn i der du ikke skal gjøre det.
7: Ja. Det Revva da kanskje, eller jeg vet ikke, men ja.
6: Nei, men altså du
7: ja, det
6: må,
7: mye dyrt, ja. Det,
6: du må ut der, og så må du gjøre ting selv, og så må du, ja, heller jobbe enn å ikke gjøre det.
7: Ja.
6: Men ja, før vi setter i gang med det denne podcasten egentlig handler om, kartlagt, du ferdig med reality, du har små barn, det er jo en heltidsjobb, bare det å være foresatt.
7: Ja da, det kan du godt si, men der har jeg ikke så fryktelig mye å melde, altså, for det går egentlig fint. Jeg har blitt en fyr som legger med 8:30 og står klokka 6, og jeg har jo ikke fast jobb lenger, sånn jeg jobber på radio.
6: 8:30 du?
7: Ja, 20:30, da ligger vi i senga altså.
6: Og
7: står opp klokka 5:30, 6:30, og det helt kongen det. Sånn har det bare blitt, liksom, ja.
6: Jeg har jo, jeg må fortelle en liten historie. Vi var, du og jeg var i Kirkenes. For mange herrens år siden.
7: Ja.
6: Og så var vi ute på en liten tur etter show. Ja. Det var militærlærer vi var i.
7: Mm.
6: Og da snakket vi litt om at du veldig glad i spill. Du og spille.
7: Gambling.
6: Ja. Ja. Mm. Og så sa du, ja, så sa jeg var litt sånn kritisk og sa at det jo ikke så lurt, Henrik. Og du var sånn, ja, men jeg koser meg. Du koser deg. Mm. Men så lovte du meg at du skulle ikke spille nettpoker når du kom tilbake på hotellrommet den kvelden.
7: Ja.
6: Og vi hadde vel sauset oss inn med noen drinks og noe øl og sånn.
7: Ja, ja, ja.
6: Og så sa jeg, bra Henrik, gå og legg deg. Og så dagen etter når vi ble hentet av drosje bil, så sa jeg hvordan det gikk i går. Da var det skam.
7: Ja.
6: Da skammer du deg. Og så sier han, ja, jeg spilte. Så sier jeg, hvor mye spilte du for?
7: Ja.
6: Så sa du sånn, 500 kroner. Veldig fort.
7: Ja.
6: Og du tappte 500 spenn. Men du sa, jeg stoppet på 500. Du sa, det var veldig viktig.
7: Men det er jo en bragd i seg selv.
6: Du sa, jeg stoppet. Det var ikke, du var ikke mer.
7: Nei.
6: Jeg sa, nei. Og jeg sa, bra og dårlig, Henrik, sa jeg.
7: Ja.
6: Er du fremdeles like, om du ikke spiller like mye, er du fremdeles like fascinert av spill?
7: Og i aller høyeste, nå spiller jeg jo, nå må jeg jo vinne. Det er jo problemet, ja, nå går det jo økonomisk litt dårligere enn det gjorde for noen år siden, så nå må jeg vinne, ja, i helst ikke. Jeg vet jo hva jeg skal fortelle det. Jeg vet ikke hvor tid den kom ut den her, men hva faen med ett mål i Real Madrid på mandag. Hadde Real Madrid skulle, jeg skal vise det, jeg skal faen fortelle det. Så jeg satt jo en helvetes jævla god bong her. Jeg satt i, og da jeg legger meg jo 8:30. Men så gikk deler av bongen inn i går, sånn at jeg måtte følge med, sant? Nå har jeg faktisk ikke sjekket den, for jeg så hva resultatet ble, se her. Alle gikk inn her. Jeg satset på Coventry, Stoke, over 3,5 mål i Atlanta, Dortmund, Juventus Galatasaray, da Juventus skal score mer enn 2 mål, da mer enn 1,5, Paris Saint-Germain mot Monaco, mer enn 2,5 mål. Tror du faen ikke Real Madrid bare klarte å score 2,5 mål og ikke 3,5? 7800 kroner skulle jeg fått da.
6: Ja.
7: Jeg var så forbannet på han, Mbappé og Vinicius, så at du kan jo faen skrive hjem om det, altså.
6: Hvor mye la du inn da på oddsen?
7: Det bare 135 kroner, for det en høy odds. Litt artig. Men når de høye oddsene, de var bare på 58, 58 i odds var den på, så er det litt koselig når det går litt inn, og da sitter jeg og koser meg. Og det viktigste her, Christer, det er å legge inn en bong som starter litt tidlig, så ta gjerne en 16-0-kamp og legge den litt lavt, sånn at du på en måte får en ding, check inn med en gang, så når den går inn, og neste gang klokka 18, så kan du kose deg mer 18:30 og 21:00, og bare sitte og hente penger. Jeg har ikke hentet så mye penger, tapt ganske mye penger, men faen, jeg kan kose meg. Er det noen gambling-muligheter her? Gi meg et eller annet spill for. Jeg kan sette opp en konto til deg med en gang, jeg. Så får du kanskje verre premie og sånn. Jeg skal faen fortelle deg, det er helt kongen ditt der. Og så blir, jeg merker at det blir mer og mer fra Sunnmøre, jo mer jeg snakker om gambling. Det er helt forbannet konge. Så, men det av og til så renner inn, av og til så stikker av oss. Det er helt fantastisk. Men det som er problemet var at jeg skulle låne leilighet til lån. Nei, lån til leilighet, så hadde jeg vært så tjukk i høyde at jeg hadde krysset av på sånne der, setter du penger over på gambling-sider som Unibet, Coolbet og andre ting? Og så svarte jeg, ja, det gjør jeg. Og da ringte jeg dem opp og sa, det er det ikke tjukk I høyde, det må du ikke skrive, du må skrive nei. Ja. Så skrev jeg nei, satt inn penger på Unibet og fortsatte, så ringte jeg meg og sa, du kan ikke få lån her hvis du fortsetter sånn. Og så sa jeg, oi, ok, da blir jeg nervøs, det likte jeg ikke. Og så sa jeg, ok, greit, da skal jeg ikke gjøre det. Gjorde det en gang til, og da fikk jeg telefon og sa, nå må du slutte, for vi ser at det går til Malta. Jeg ser at du driver og gir 250 kroner til Malta klokka tre på natta, du må ikke gjøre det. Så sa jeg, og da slutter jeg. Og da begynte jeg på Norsk Tipping her, og den mye dårligere odds, men flott app. Jeg skal vise det. Sånn, da kan vi begynne.
6: Det jeg husker at du fikk et sånt langt ansikt var når, når du sa, for jeg sa liksom, hvorfor? Så sa jeg, jeg koset meg. Ja. Og den har jeg hørt før, og da fortalte jeg deg hvor jeg hørte det. Nei. Jeg, veldig tidlig I min karriere, var på båten over til Danmark Oi. Med Baste Bolstad.
7: Ja.
6: kan vi kalle han en legende? Ja, ja. Jeg synes vi skal gjøre det. Ja, vi skal kreditere han og gi han litt legendestatus.
7: Ja, ja, ja.
6: Du koket kaffe din kuk, ja, og han... Da, det en gang var det cash, cashbetaling.
7: Ja, honorar for opptreden dere har gjort, ja.
6: Ja, men vi hadde jo ikke fått de pengene enda. Men etter vi var ferdige med, med vår opptreden, da gikk han også løs på en av banditter med, altså et, det var en hurtighet jeg aldri sett maken til.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Han røyka og spelte og dro og klang, klang, og røyka og spelte og drakk.
7: Ja.
6: Og jeg tror faen han blåste av hele hyra.
7: Ja.
6: Så sier jeg, gjør du spilt for noe? 6000 kroner, ikke sant? Så sier jeg sånn der, wow, og så sier jeg sånn, jeg koser meg.
7: Ja.
6: Og det var samme som, når jeg fortalte deg det, at da ble du litt sånn, faen.
7: ja, men det høres jo så fantastisk. Jeg tror han koste seg.
6: Og da han koste
7: seg. Jeg tror han koste seg. Ja, ja. Jeg har vært til Las Vegas to ganger, og har koset meg maks der. Og
6: Hvor mye blåste var
7: det? Det som skjedde da var at jeg var trekt ut til å være en av dem som skulle få fornyet skatteinnlevering via skatteetaten I 2016, en sånn forenklet måte å levere på seg det hadde gjort. Så jeg fikk tilbake 50 000 kroner I juli 2016, I det vi liksom landet på, I fucking Las Vegas.
6: Ja.
7: De kom ikke inn på konto, for dagen etterpå så stod det, du har, alle de som har blitt trukket ut, det har blitt gjort feil I greiene, du får ikke tilbake 50 000, du skylder 3700 eller noe sånt, som jeg hadde sett for meg da. Hadde de pengene kommet på konto I Las Vegas, hadde jeg brukt alle sammen de neste dagene.
6: Ja.
7: For det bare, det litt once in a lifetime også da. Ja. Og plutselig sitter med 50 000 kroner, du bare kan putte alt på rødt liksom.
6: Ja.
7: Tenk den følelsen da.
6: Ja.
7: Tenk så deilig da. Så går han på 8 rød. Å fy, jeg får ståpelskrist der. Skjønner du? Men da var vi nesten to uker I Las Vegas, noen dager I Los Angeles, og jeg tror jeg brukte da kanskje 20-25 tusen, som jeg synes mye penger, men det hadde spart opp å skulle tape, for hvor ofte man I Las Vegas?
6: Du og jeg altså fullstendig forskjellig skudd sammen akkurat der.
7: Ja, for du ville betalt ned på lånet,
6: du? Du, jeg bare, fuck the gambling. Det eneste jeg følger med på jo aksjesparekontoene mine.
7: Ja.
6: Hvis jeg ser liksom, åja, denne uka her så ble det noen tusenlapper ekstra, I forrige uke, rødt.
7: Ja.
6: Og så det langtidssparing. Så dramatisk jeg. Henne jeg vipper inn og ser hvor mye I pensjonsfondet står I nå. Ja, så tenker jeg sånn, for jeg har ikke tenkt.
7: Ja.
6: Og når jeg ferdig med dette her, så kan jeg sitte på noe...
7: Du blir ikke ferdig.
6: Vet du hva?
7: Du tar en Rolf Justen Nilsen, du. Du
6: det er så gøy at du sier, fordi jeg selv har jo sittet og bitchet om det her. Jeg vet ikke hvor lenge, og bare sånn der. Så folk sier sånn, Christer, når du kjenner sagmugga, så du jo på med en liksom.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: Men det jo bare det her jeg kan. Og veldig hyggelig at du sier det, at jeg har alltid liksom tatt dere nye imot, men nå har jeg ikke oversikt lenger. Nå det jo en underskog med, det så mye komikere, det så mye klubber. Jeg vet da, og jeg blir jo sett på som en av de gamle dinosaurene, av de.
7: Av dem som kommer nå, helt sikkert.
6: Men jeg var jo på en eller annen, var en random scene jeg var innom nå, og bare stakk inn for å se.
7: Ja.
6: Og da var det en som kom bort til meg, han hadde fått så jævla nerver når han så meg, for at jeg var I publikum.
7: Ja.
6: Og jeg liksom, vet jo helt hvem jeg var. Herregud, visste jo kjempegodt hvem jeg var.
7: Ja.
6: Jeg har sett masse på YouTube du la ut for liksom 15 år siden, og
7: Så
6: var det veldig, veldig gøy. Men jeg er jo liksom litt sånn passé, jeg jo en veteran kanskje, jeg ikke like aktuell lenger, så jeg har jo litt sånn
7: I nyhetsbildet, eller I
6: nei, bare som komiker, for det så mange nye, altså, det jo det som utskiftninga I alt, ikke sant, det kommer nye spennende folk, progressive folk som våger mer tør mer, jeg jo en steady hest, det det jeg ikke noe, det ikke noe kontrovers rundt meg, Det ikke noe voldsomme skandaler eller noen ting. Eller?
7: Ikke enda.
6: Nei, vi får noe så da.
7: Ja.
6: Men det hyggelig at du sier.
7: Ja, men
6: så da har vi, hvor lenge har vi holdt på, Kengu? 20 minutter igjen?
9: 29 minutter.
6: Fy faen, ikke sant? skjønner du hvor ja. Hyggelig denne podcasten her?
7: Ja, det her går du unna, ja.
6: For det jo bare fjas.
7: Bare pisse
6: på papir. Og det så hyggelig.
7: Ja, ja, ja.
6: Men vi har fremdeles litt tid å gå på, og foran oss nå så har vi noen påstander.
7: Ja. Jeg har ikke tørt å sette på det arket, for det ligger to ark, et snudd opp ned, altså på feil side, og et har skrift på seg. Jeg har ikke tørt å se på hva som står det.
6: Nei, jeg skal ta en, en påstand. Og du er jo en sunnmøring, økonomisk orientert, rent bortsett for at du gambler. Her en påstand, som egentlig litt gitt, men vi kan snakke litt rundt det. Det sant, Henrik, at taxisjåfører alltid vet om en snarvei som egentlig omvei?
7: Oi, morsomt. Åh, det flott påstand. Jeg føler at hvis jeg ringer opp noen, og ringer opp 1994, ja, det stemmer. Så snakker jeg litt med 2025 på andre øret. Nei, det stemmer ikke. Det føler jeg skikkelig før Google Maps I tid. For da visste jo ikke det. Hvis mamma tok sin teatertur over til Oslo for å se på Arsenikk og gamle kniplinger med Johannes Joner og fuckings noen I rolle der, Anders Hatlo I rolle der, så setter hun seg I en taxi, men nå aner jeg ikke hvor Oslo Nye Teater
6: Nei.
7: Nei, nå kan hun bare gå inn på telefonen sin og si, åh, det tar bare 7 minutter ifølge internett. Da gjør det nok det.
6: Ja.
7: Så der føler jeg på en måte at jeg traff fasit med en gang. Gamle dager ja, nå nei.
6: Nei.
7: Neste.
6: Men du har jo som noe av de her nye taxiselskapene, det har jo poppet opp altså, så jævla mye pirater. Sjørøvere, andre sjåfører, husker jeg, tok taxi her, hvor takstameteret var limt på dashbordet med borrelås, litt skjevt. Det kostet meg altså fuckings årslønn å ta taxi fra Torshov til Vipetangen.
7: Ja, det er helt tullet.
6: Og jeg sa til slutt, nå skrur du av det jævla takstameteret, for det skulle koste meg 800 spenn
7: nei.
6: Ta taxi nei. På en søndag!
7: Ja, det er helt spinnvilt. Så der, men så man er jo sånn søkkels for sånn, hvor enkelt det med disse appene. Det fryktelig enkelt av og til, og da må de andre taxiselskapene opp. Den Oslo Taxi-appen, som den mest stabile, selvfølgelig, selskapet. Appen ikke god.
6: Men du hadde en periode hvor du la ut, jeg husker det var så gøy, hvor du snakket med taxisjåfører.
7: Ja, tre faste spørsmål.
6: Ja, kan ikke du ta de spørsmålene?
7: Jo, jeg gjør det fortsatt. Det bare at nå drikker jeg veldig sjelden. Og litt her inspirert av Lars Berrum, som I sin tid gjorde på en eller annen Instagram-video I 2014 eller 15 eller noe sånt. Så begynte jeg å stille tre spørsmål til taxisjåførene mens jeg filmet I Prabakset, og det var, det mye å gjøre om dagen? For det gjorde alltid min far når vi tok taxi. De få gangene vi gjorde det, det mye å gjøre om dagen. Og så må man minne taxisjåføren på med å si sånn, husk at man vet ikke hva man har før man mister det. Da blir det alltid litt sånn kleint, for det henger bare litt I løse luft her, men det et godt poeng da, synes jeg. Og så det selvfølgelig, herlighet, man vet hva man har for å miste det, er det mye å gjøre om dagen. Og så det en ting til som en sånn floskel som jeg bruker å si, som jeg ikke kommer på. Jeg kommer bare på den jeg full, jeg husker ikke noe engang, jeg kunne ikke gjort det nå, jeg hadde ikke tørt. Så hold på med det her på Snapchat.
6: Det var mer som kanskje sånn mye folk på byen I kveld. Og,
7: ja.
6: Men de var veldig morsomme,
7: ja,
6: fordi de var så... Og det var så jævlig klisjé å spørre om, og du fikk alltid veldig morsomme og standardsvar.
7: Ja, da, absolutt. Det gikk litt på repeat, ja, men det var fint det.
6: Ja.
7: Nå det litt tekst om dagen, så, men hvis jeg skal ut en kveld, så skal jeg lage en til.
6: Jeg gjør det. Ja, det veldig gøy, altså.
7: Jeg skal gjøre det. Jeg tar T-banen nå, skjønner du. Svare penger.
6: Ja, så kan vi slå fast at taxisjåfører vet alltid om en snarvei.
7: Ja, og så alt... Ja, vi kan det, men nå jo alt satt I den appen, litt opptatt av det, sånn at du kan på en måte... Du kan gå tilbake I appen og si at du betalte 448 kroner, og den fire siste gangen betalte du 230. Så kan du klage, og så får du på en måte en kupong tilbake.
6: Gjør man det?
7: Nei, man gjør kanskje ikke det.
6: Nei, det gjør man ikke.
7: Man gjør det på Fedora. For når jeg ber om en barbecue-saus, og får en cheese-saus, og får ikke barbecue-saus, da det rett inn på appen og sier at jeg ikke har fått det jeg har bedt om. Og da får jeg 50 kroner tilbake på en sup.
6: I verdens rikeste land.
7: Ja, Hæ? Tenk at de klarer det.
6: Tenk at de klarer det. Mot deg.
7: Ja.
6: Ødelegge kvelden din.
7: Ja, barbecue er dyr, den 13 kroner for en liten dritt.
6: Ja. Så skal du ha cheese, du?
7: Jeg skal ha cheese, men ikke dip. det viktig. Så ja, men jeg synes sånn all over enig. Vi kan godt si at taxisjåfører alltid har det da.
6: Ja.
7: Det snarere.
6: Ja, vi tar og gyver løs på en påstand til. Dette et ordtak fra Pakistan.
7: Ok.
6: Ja. Jeg liker det veldig godt. Det sant, Henrik, at den som har brent seg på melk blåser på yoghurt? Hva?
7: Oi, det var nesten litt vakkert.
6: Ja, hva betyr dette
7: for deg? Det må jo bety at folk som har hatt en lei opplevelse med noen vil passe seg litt for noe som ligner. Var ikke det sunnmørske godt oversatt?
6: Ja.
7: Så hvis jeg har du har for eksempel på deg en sixpence I dag Hvis jeg har blitt banket av en fyr I Blackpool ja. Som hadde på seg sixpence Så ville jeg kanskje tenkt Oi, tenk hvis det var han fyren som sitter foran meg nå Han Christian Thoresen Kanskje jeg skal backe litt unna
6: ja, Nå har ikke jeg banket opp folk på Åh, 30 år
7: Ja, ikke sant, ja,
6: ja. ja det har jeg sluttet med
7: Da var jeg sånn, akkurat født nesten på en måte Nei, jeg 36 da, men Du banket opp, når jeg gikk I barnehage, så det jo å banke opp folk, ja. Det jo litt vittig.
6: Ja, eller jeg banket ikke opp, jeg havnet mye I tumulters.
7: Tumulters, ja.
6: Jeg la vel kanskje litt opp til at du skulle bli litt tumulter, da.
7: Ja, men det var I punketiden din, det var ikke når ja. Du, det var ikke for at du skulle snike I taxikø.
6: Nei, det var rett og slett, det var den tiden.
7: Ja. Da ble du full.
6: Nei,
7: da hadde du kaffe mellom slaget deg
6: ja. Ja,
7: riktig, ja. Herlig
6: jeg var jo mye sintere før Jeg var sint ung mann ja, Og det har jo roet sint, seg
7: ung mann?
6: Ja, jeg var sinna
7: Jeg synes du sa sint tung mann
6: Ja, det jo, sint tung mann Ung og tung ja, nei, jeg var jævlig sånn trigger-happy Fort sint
7: ja.
6: Og det digg Når du har sånn tråkket over The big 5-0
7: ja.
6: Og bare sånn, du sånn Jeg gidder ikke
7: Nei.
6: Jeg gidder ikke bli forbanna
7: Nei, ja, det skjønner jeg
6: dere. Sist jeg ble forbanna Da hadde jeg ja, Det var jeg og sønnen min kranglet
7: Ja
6: Og da gikk jeg I skammekroken I 3 døgn etterpå For da følte jeg at jeg hadde vært idiotpappa og kjefta
7: Ja, riktig
6: Selv om han begynte Så ja. skulle ikke jeg
7: Det skal du ha sagt
6: ja, Han begynte Jeg skulle ikke møtt han med samme energien Og dette et lille nærdom du skal ta med deg Du som ja. Har små barn
7: Ja, takk
6: Når barna slår seg totalt vrange Og det stort sett urimelig det er meg
7: ja.
6: Og du dum fordi du delte brødskiva I 4 og ikke I 2.
7: Ja, ja.
6: Så nå det full jævla tantrum og kasting av mat.
7: Jeg skjønner.
6: Så det noe av triks å ikke møte kids med samme energien, og liksom være rolig. Og den ja, en jævlig...
7: Jeg klarte å finne ut av skjæren, altså.
6: Jævlig prøv. Ja, men for meg så var det liksom, fy faen, nå må jeg summe meg, og ja. Ikke bli like forbannet. Jeg klarte jo å si... Jeg satt og kranglet med Jeppe, da var han 3 år gammel på kjøkkenet, og så... kommer da Hege, min ekskone inn, mora til barna, og sier sånn, sitter du og krangler med en 3-åring?
7: Ja,
6: Vet du hva jeg sa? Ja, men han begynte.
7: Ja, ja, det gøy.
6: Den fin.
7: Ja, det gøy.
6: Da du moden.
7: Ja, jeg skal ta det til meg, jeg skal legge det.
6: Ja, men du kan miste det, for ja, da, du er oppe I en situasjon hvor det så jævla mye logistikk, drit, unger, helvete, frem og tilbake, ja. Og det aldri deg selv.
7: Nei.
6: Du har... mikroskopiske lommer I løpet av en dag som bare handler om deg, ikke sant?
7: Ja.
6: Toalettet kanskje det eneste fristedet du kanskje har,
7: ja.
6: Eller når du drar på jobb eller sånne ting. Du hjemme, så du på ballen hele tiden.
7: Ja.
6: Og så det noen da, som mener at du det største floppen I verdenshistorien. Da blir jeg sånn, ja, faen da.
7: Så du må vel lov å si fra litt da.
6: Ja, men det det der at du prøver å ikke liksom gå fullstendig bare apeshit og ja. Skjelde ut. Det har ikke noe for seg.
7: Nei, det skjønner jeg.
6: Så ja, jeg mindre sinnet enn jeg var. Det skal... mye mer til å trigge meg enn det gjorde før.
7: Men du fortsatt sint I leveringen din og stand-upen din som en del av din artistiske...
6: Ja, det blir en liksom.
7: Ja, ja.
6: Ja, det gøy å være litt rabulist på scenen.
7: Jeg ler det når du synes det for hard plass på taco.
6: Ja.
7: Det ler jeg masse.
6: Ja, og det jo... Jeg har begynt å gjøre litt sånn igjen.
7: Ja.
6: Står og roper og belger, og det litt gøy.
7: Ja, ja.
6: Fordi... Og når det sagt, Fladseth jo en ambassadør for folk som roper.
7: Ja, ja.
6: Og jeg merker at den stilen, jeg var veldig der før,
7: ja.
6: Og så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå henter vi frem den ballen igjen.
7: Ja, det gøy.
6: Så det gøy å gjøre litt energi da.
7: Ja.
6: Så, men ja, det det det handler om,
7: ja.
6: Å brenne seg på melk og blåse på yoghurt, at da har du... driter at en gang, så litt mer forsikt I andre gangen.
7: Ja, det var et fint ordtak.
6: Ja, ja. Og vi har jo alle drit I oss ut,
7: ja,
6: og gjort
7: ja.
6: Litt av blemme. Når dreit du deg ut sist?
7: Oi, nå du oppe på programlederjobb. Nå det god. Jeg var ikke forberedt I det hele tatt. For man kan jo drits ut stort og lite. Nei, man gjør jo det titt Ja, det var jo for eksempel ja, nei, fader. For stort spørsmål. Jeg skal svare på det på slutten av sendingen. Jeg skriver opp her. Altså, jeg skal
6: du
7: se om jeg
6: må ikke svare.
7: Nei, jo, men
6: vi gjør det alle en gang iblant.
7: Ja, det gjør vi. Kan jeg velge noe fra lista?
6: Å, oh, ja,
7: jeg har ikke sett på din lista her enda.
6: Nei, du kan velge.
7: Jeg enda ikke sett, for jeg litt glad I gambling, da, som du sier.
6: Det du.
7: Så fra, det ser ut som at det 1-20 her, 1-20. Kan du gi meg et tall mellom 1-20, og så må vi ta den det sant påstanden som dukker opp?
6: 7.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det sant at hvite penger for svarte dager, står det her.
6: Oi!
7: Så det betyr at... Nei, vent. Jeg klarte å tolke den der yoghurten, men dinne her ble vanskelig for meg.
6: Det sant at hvite penger for svarte dager? Ja, hva betyr det?
7: Det må jo bety at penger du har tjent ærlig og redelig skal du bruke på tull og fanteri. Men det går jo ikke motsatt vei.
6: Og så fucker man det liksom?
7: Ja. Jeg ville tenkt at det betyr...
6: Jeg hadde jo en fuck you money-episode I høst. Herlig. Jeg fikk betalt for en jobb jeg aldri gjorde.
7: Oi.
6: Fordi det nå ble avlyst.
7: Jeg har aldri gjort det. Jeg har aldri fått det. Jeg har bare hørt om det.
6: Jeg fikk altså en slump inn på kontoen.
7: Ja, for, kan jeg bare skytte ned? For da betyr det at du har fått en jobb fra en arbeidsgiver. Du skal underholde det firmaet, men det firmaet trekker seg fra kontrakten etter han har skjedd, men det nødt til å betale.
6: Ja.
7: Oi.
6: Det alldeles nydelig.
7: Å, fy, det rakket med drømmedag.
6: Ja, og du vet hva jeg gjorde da?
7: Nei.
6: Gikk jeg I fotobutikken, så sa jeg, skal ha den linsa der, altså.
7: Ja.
6: Den skal jeg ha.
7: Du kunne kjøpt tre linser hvis du hadde satt hat-trick på Mbappe.
6: Du, jeg Men jeg, vet du, jeg brukte ikke opp hele hyra.
7: Nei.
6: Og det var bare litt, ja. Jeg jo en fyr som fordi vi jobber jo I en uforutsigbar bransje. Vi frilansere. Du må alltid ligge litt foran deg selv. Ikke gamle for mye fotball og på øvelsen. Ja. Og da, ikke bruk alt selv om du...
7: Neida.
6: Samme som alkohol. Vi får altså så mye gratis drikka, men det betyr ikke at du må drikke alt du får heller.
7: Nei.
6: Jeg tenker at moderasjon smart på alle
7: bøyre. Det litt av en festkaramell, altså!
6: Ikke det?
7: Nei.
6: Nei, det jeg ikke. Og jeg har egentlig aldri vært det heller. Jeg har aldri sløst, for jeg har aldri hatt noe. Jeg kan bruke masse penger på det. Nei, det har aldri vært sånn.
7: Hva det fineste du har kjøpt til deg selv? Det trenger ikke, men det være så fryktelig dyrt. Det kan være det også, selvfølgelig.
6: Det fineste jeg kjøpte meg selv?
7: Ja.
6: Det jo kamerautstyr, som liksom go-to-ting. At jeg kjøper meg liksom utstyr, for jeg veldig glad I å ta bilder.
7: Ja.
6: Og så har jeg kjøpt en... Fy faen, dette her. Jeg kjøpte en lampe med små fugler inn I.
7: Mm.
6: Ja, som en sånn designerlampe som håndlaget.
7: Ja.
6: Det ser ut som jeg her med småfugler som sitter I et bur, så det en lampe.
7: Ja.
6: 7000 kroner.
7: Ja, 7, ja.
6: Mm, ja, ja. Direkt, ja. Ja, men den tenkte jeg. Mm. Jeg var fraskilt, jeg var sur, jeg var lei meg. Jeg skal kjøpe meg noe som fint hos meg.
7: Ja, riktig.
6: Så da kjøpte jeg den.
7: Ja, og jeg har ikke vært hos det, men jeg ser for meg at stilen hjemme ganske sånn vanlig egentlig. Kanskje litt artig figur
6: her. Du kan si det sånn, det et hjem som ikke bærer et preg av feminine touch.
7: Nei, det ikke et hjem for deg.
6: Der har det ikke bodd en kvinne
7: Nei.
6: Siden jeg ble skilt. Det har det.

0: hatt seg inn I spillet.
1: Han pumpet jern, og han tatoverte seg, ja. Og, og liksom gjorde alt riktig, og kjørte fort og sånn.
0: Ja.
1: Og så fant han ut at grunnen til at han ikke økte I kredd,
0: ja.
1: Var for han ikke klarte å håndtere kvinner. Det var et eller annet sånn,
0: okay.
1: at han ikke liksom oppførte seg ordentlig nok, eller ikke klarte å tilnærme seg.
0: Ja.
1: Og da ble han sånn, det ble for virkelighetsnært for han. Og det var liksom livet hans. Oppsummert at han ikke klarte til da bare orket han ikke mer og ga opp
0: så ble fucket opp I spillet
1: ja.
0: Og det, ja det vittig
1: ja. Det veldig gøy nei så jeg spiller ikke jeg gjør ikke det gjør nei. Du?
0: Ja men ikke akkurat noe med tanke på små barn og sånn men FIFA og sånn der ja. Kan du også kjøpe pakka vet du der kan du jo pakke og pakke Mbappe og sånn skjønner du herregud skal fortelle deg jeg fikk R9 fuckings icon for 2 år siden da 96 rate da det var helt sånn spinnvilt 8 mil rett inn på konto kjøpte pakka for alt fikk Carrasco I glins altså det var helt fantastisk
1: Jeg skjønte jo ingenting Nei, det av det han sa nå, okay,
2: Profesjonelle fotballspillere fra tidlig alder Det som veldig sjeldent å få
0: Ja,
1: ah,
0: ja helt ja. Nydelig Men du får ikke gjort noe, for det kommer jo et nytt FIFA neste år Så ja. Alt jo lagt I grus Men jeg brukte alt for mye penger på det noen år
1: Ja
0: Har helt konge ja, okay. Gleden av å pakke, altså Et icon, var helt fantastisk Er det Casillas, er det Nedved, eller er det R9 Å fy, sikkerhetsdag, jeg får ståpels
1: Du får ståpels igjen
0: Skjønner du?
1: Ja
0: Det helt fantastisk Så vi tar en siste en, eller?
1: Vi tar en siste, kan du velge, eller? Nå kan du, skal jeg ta tall, eller skal du velge en du har lyst til å ta?
0: Jeg har ikke lest noen enda det sånn at vi skal avslutte snart, sånn at vi kan ta en
1: Kan ta en til
0: En til, skal den være litt sånn effektiv, da?
1: Trenger det ikke være Nei, okay, Vi vet aldri hvor vi lander, så det
0: Skal vi se nå, da Oi, den her falt midt I pannebrasken på meg, for jeg skjønte ikke han, men jeg tror jeg kan bli fint hvis jeg skjønner han det sant at jo mer du vet, jo mindre trenger du?
1: Oi, den var tung, ja.
0: Ja, den litt tung, men den fader, men hvis vi får lefla og leka litt med den, så tror jeg vi kan knade den til å bli et skikkelig godt rundstykke. Fordi at hvis vi vet at alt går til helvete, så trenger jo ikke jeg den nyeste Bergans jakka.
1: Nei.
0: På en måte. Da funker den jeg har, eller den nyeste iPhone, eller den nyeste... Skjønte du hva jeg mente?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ikke det litt dit I det landskapet vi skal da? Jo mer jeg vet hvor lite viktig ting hvor lite viktig... utsikter hvor lite viktigere å ha stort hus ja. Så lenge man har gode venner og relasjoner, Christer
1: Ja, jeg tenker jo at jeg blitt veldig opptatt av komfort jo mindre, mindre stress, mer komfort
0: Har du tempurpute?
1: Nei, men jeg har tenkt på å kjøpe
0: ja, Har du det? Ja.
1: Jeg har det Jeg har stått med en hånd av knadden og tenkt Og det noen som kjøper seg sånn vektdyne også, vet du
0: Ja, det har jeg hørt om ja. For det 20 kilo rett oppå, liksom
1: Den legger seg godt rundt, da, for å si det sånn Det folk som har sagt, det må du prøve, vet du
0: 14 000 kroner, eller 2000?
1: Aner ikke, aner ikke Men jeg har øppet gamet, vet du For jeg har jo gjort soverommet mitt til et hotellrom Det er fjernsyn på veggen hadde jeg ikke hatt
0: Hotell!
1: Ja, men det en litt sånn følelse
0: av Ok, beklager
1: Jeg har 2 kaffemaskiner
0: ja.
1: Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kan sette en opp på soverommet Med kopper og slik stående rundt
0: Veldig koselig
1: ja. Og hvis ikke jeg skal noe, det for veldig sjelden ja, jeg ikke skal noe
0: ja.
1: Men det hender noen ganger at jeg sitter I senga og ser på BBC Som det beste jeg vet
0: ja.
1: Drikker kaffe,
0: ja.
1: Ser på nyheter, nyhende
0: ja.
1: Og så tenker jeg, På ståpfell
0: ja.
1: Og det liksom følelsen av hotellrom Og sånt må man, særlig etter en skilsmisse Så må du øppe gamet, gjør ting komfortabelt Gjør reiret ditt et sted å være
0: Og det jo Henge opp TV-en, få kaffemaskinen på rommet
1: Ja, men det mye gjort
0: Ja, det mye er gjort
1: Og særlig hvis du ikke har sånn Fuck helvete, må rekke bla, bla, bla, og det, La oss si, en dag I uka kanskje Så ja. Har jeg sånn at jeg ikke må et eller annet
0: ja.
1: Da hender det at jeg sitter bare Jeg har hotellpute, sånn sværen I ryggen
0: ja, ja.
1: Sitter og delger I meg kaffe ja. Og ser verden gå til helvete
0: Ja, ikke sant?
1: Nydelig
0: Så det betyr jo litt da at Er det sant at jo mer du vet For verden går til helvete Som du sier selv Jo mindre trenger du trenger bare en stor pute Og en kaffemaskin
1: Men hvis verden plutselig snudde seg Og man tenkte Oi, verden går ikke til helvete
0: Ja
1: Hvordan snurrer det seg der?
0: Hvordan stiller påstanden seg da?
1: Ja.
0: Oi, da blir det jo, du trenger mer jo mindre du vet, på en måte. Du vet ingenting, du. alt går fint. Da trenger ikke
1: Jeg må se på livet da ja. Altså, du lærer jo etter hvert som veien går sant? Og du trenger ting for å lære deg. Du trenger erfaring, du trenger å reise. Du trenger å anskaffe deg. Du trenger hele tiden påfyll av både opplevelser og materielle ting for å forstå hvordan verden henger sammen da.
0: Ja da,
1: henger med. Og så er du jo, bikker du jo denne alderen for eksempel som jeg er i. Så tenker jeg at jeg må jo ikke ha en ny bil, for jeg har jo en.
0: Ja, ja.
1: Den funker. Mm. Det eneste gang den ikke funker er når jeg sørger for at den ikke gjør det. Mm. Og det har jeg klart flere ganger.
0: Ja.
1: Jeg god på å vreke bilen min.
0: Ja.
1: Jeg kan rygge den inn i ting.
0: Ja.
1: Jeg kan krasje i ting.
0: Hva slags bil har vi? Lov å spørre om
1: jeg har en Outlander.
0: Skjæld?
1: Ja.
0: 2015.
1: Der er vi, begge to, ja.
0: Grå eller?
1: Svart eller?
0: Å fy faen, vi er bestvenner.
1: Vi er det, og den har jeg klart... Klart blant annet, dette er det største, det verste jeg gjorde.
0: Ja.
1: Jeg lånte en sånn hydraulisk jekk av min eks-svigerfar for å skifte dekk på bilen.
0: Ja.
1: Og der, vet du, under en bil, så er det sånne punkter du skal... Jeg bare skjøv den under,
0: ja, det gjorde
1: og jekka opp, og der var en bensintank.
0: Herlig.
1: Og den klemte jeg faktisk flat.
0: Mm.
1: 19 000 kroner,
0: ja. Ja, ja, det 19 000. Er småpenger, er det?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det
1: er ikke. Det er jævlig irriterende penger.
0: Ja, ja.
1: Og det er litt sånn stupid us er stupid des.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller hva sa han?
0: Nei, det var
1: stupid
0: det.
1: Is, ja, stupid us.
0: Alt dette er sånn. Henger faen med så vidt med her.
1: Stupid us er stupid des.
0: Men,
1: som han sa.
0: Da kunne du brukt disse 19 000 kroner, da. Det er jo da cirka 750 kroner for å skifte dekk. Det er det jeg gjør i hvert fall, betaler det. Jeg fikk når jeg jobbet, ikke her, men jeg jobbet i Radio Rock, så sa jeg det en gang, at jeg bruker å få noe til å skifte dekk for meg, 750 kroner. Jeg fikk det største kjeften jeg har fått.
1: Nei,
0: noe, klarer du ikke det, din jævla idiot?
1: Nei.
0: Jo, jo, folk var helt sånn, du klarer ingenting, fordi jeg ikke klarte å skifte dekk. Det er fire skruer! Folk var helt sånn, de var så streng med meg, at det var ikke måte på. Men i denne anledningen vil jeg bare nevne at 19 000 kroner vil jo da være 20 dekkskift, det er 15 000 kroner, så du har jo fada med, der skulle du gått til mekonomen, vi gjør det biliv enklere. Skjønner du eller? Fy faen det. Hurtig ruta Carglass, det er mye bra der ute altså. Det fryktelig mye bra der ute, det må jeg bare si en gang. Oi, oi, oi. Nei, men da sier vi sånn da, at det er sant, jo mer du vet, jo mindre trenger du. Jeg vet jo ingenting, og jeg trenger jo masse greier. Så litt her går fint. Jeg må ut og kjøpe blei faktisk. Så mindre vet jo mer trenger du. Og wipes. 6 stykker for 100 på apoteket igjen. Og Vitus apotek. Og så sånn er tørre også. Åh, bruker ikke klut vi. Faen, nå er vann i munnen. Hvor vil vi ligge an da på tid?
1: Vi skal faktisk runde av vi nå.
0: Vi faen,
1: det var en veldig god avrunding.
0: Får du kjekt. Hvor er det man kan se deg, Jussen, fremover?
1: Oi!
0: Ja, ja.
1: Man... Du, det er litt sånn overalt, altså.
0: Ja, det er litt sånn overalt. Ja, men dine stand-up specialen du snakker om, som du er ute på
1: veien. Nei, den kan være både i Porsgrunn, og den kan være Ullensaker, og Trondheim, og ja, litt forskjellig ser.
0: Nå synes jeg vi skal sjekke ut det da.
1: Ja, men og Henrik, ja. Veldig hyggelig at du ville være med oss i dag.
0: Takk for det,
1: Sikker. Veldig godt vikariert.
0: Så hyggelig.
1: Og da pleier vi å si takk for at dere hørte på, og hva pleier vi å si da?
0: Sikkert. Mjau, mjau.
1: Riktig.
0: Er det sant?
1: Det er sant.
0: Det er sant.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og på denne dagen så skal det bli en topp 10-liste, selvfølgelig. Ja, det har vi hver dag.
1: Ja, det er jo turistdagen i dag.
0: Ja, det er turistdagen, ja.
1: Turistdagen, vet du. Ja. Vi er jo alle turister.
0: Det er vi.
1: I vår egen by eller i andres.
2: Ja, det er så gøy. Jeg skal være turist i egen by.
0: Ja, men turist i egen by, det er faktisk veldig moro.
1: Det er kjempemorselig.
0: Ja, og legge inn på hotell i den byen du bor i.
1: Og så står du på balkongen og ser hjem.
0: Ja, du kan jo gjøre det. Det spørs å komme litt an på størrelse på byen da. Ja. I de største byene så går det fint. Gjør det. Det er ikke så gøy i Førde liksom.
2: Nei, det er kanskje ikke.
1: Jeg vet ikke, aldri vært turist i Førde.
0: Nei, det har jeg.
1: Ja, du ja.
0: Det er, hva, men da heter
1: du drar til Førde, var jeg liksom ja, nei, nå drar vi til Førde, nå skal vi være vidt ja. Nei, det var ikke det jeg skulle. Ti tegn på at du er turist.
0: Det kan vi glede oss til, det er ikke lenge til vi skal ha topp 10-liste, men
1: Førde altså.
0: Dolly Parton, Angelina.

0: Dolly Parton I morgenklubben. Nå skal vi over til
1: jeg
0: dagens...
1: Jeg så jo hadde avlyst noen konsert til Las Vegas.
0: Nå igjen?
1: Ja, hun var litt klein.
0: Småpysk.
2: Blir bra igjen.
0: Vi jo blitt voksen da. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste, skjønner jeg.
1: 10 tegn på at du turist, den nasjonale turistdagen. Rikt nok I USA, men det tåler vi.
0: Ja, ja, ja. Her dagens topp 10-liste. Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du turist, plass nummer 10.
1: Du har kamera på magen og litt teit bøttehatt på huet.
0: Det bildet det, det var lett å se for seg. Plass nummer 9.
1: Du klør deg rumpa med selfie-stanga mens du fomler med kart.
0: Da du turist, ja. Plass nummer 8.
1: Du har cargo-shorts og tekniske sandaler når du skal på restaurant.
0: Plass nummer 7.
1: Og når du pynter deg, da knepper du på beina på den shortsen.
3: Ja. Ja, så du får praktisk, bena på,
0: ja. Ja, ja. Ta på bena igjen
3: også. Da du pen I klærne.
0: Plass nummer 6.
1: Du kan numre til forsikringsselskapet ditt utenatt.
0: Plass nummer 5.
1: Du ikke sånn som kjøper suvernir, vet du, men du kommer hjem med esel som du kommer sigaretter ut av rumpa på allikevel. For den var så artig.
0: Den var artig. Du kjøper den når du ser det, Geir.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, ja. Plass nummer 4 da.
1: Du har pandafjes.
0: Pandafjes, ja.
1: Ja, det sånn pandafjes brilleskille.
3: Ja, brilleskille selvfølgelig. Brilleskille
0: har du. Ja, har, da du turist. Plass nummer 3.
1: Du ateist, men skal på død og liv inn I en eller annen kjerke og tenne lys.
0: Med kargobukser.
1: Med kargobukser.
3: Og tekniske sandaler.
1: Tarar jeg bøttet den da.
0: Men det glemte du også for å kjeft. Plass nummer 2.
1: Du følger etter alle med paraply.
0: Paraply?
1: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånn, ja, sånne guider.
0: Har ikke de flagga?
1: Ja, ja, og paraply.
0: Og paraply.
1: Ja, bare I Bergen.
0: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du turist. Her plassen nummer 1.
1: Du blir lurt uansett.
0: Ja da,
1: det gjør du.
0: En smell går det på.
1: Ja, ja, ja. Jeg har pusset skoene mine for 500 kroner I Tyrkia. Jeg har sikkert tenkt på det
0: en gang. Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn taxi. Det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Ja. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
2: Nei, jøss. Har du sett?
0: Verdens turistedag I dag, hvertfall.

0: Eye of the Tiger i morgenklubben på Radio Norge. I dag, og på denne dagen i 1840, så ble noe som heter Penny Black lansert i England. Det var et frimerke med sånne klister på. Så, så tok man
1: en sleike på.
0: Ja, eller så hadde man noen puter, hvis dere husker sånne
2: oransje puter.
0: Ja, pute, oransje puter.
1: Ja,
0: så var det vann nede, så dypt.
2: Så slapp du å slikke på den,
0: ja. For det, hvis du skulle sende mye post, så ble det jo folk fikk utslett på tungen.
2: Var det ikke en i Seinfeld som døde etter å ha slikket på alle frimerkene til med en sånn bryllupsinvitasjon?
0: Var det? Det er gøy.
2: Jo.
0: Er dere klare for quiz? Er dere klare for quiz? Posten-quiz i dag, og vi kjører i gang. Hva heter Postman Pats svarte og hvite katt på originalspråket? Ja, vær så god, Geir.
2: Jeg husker det. Missy.
1: Ja, det er jo Missy, ja.
0: Jeg sa originalspråket. Her kommer tre alternativer. Det vil si at Kim får lov til å svare etterpå. Mabel, Jess eller Abby. Vær så god da, Kim.
2: Hva var det du sa?
0: Mabel, Jess eller Abby.
2: Mabel.
0: Nei.
1: Jess.
0: Ja, du får ikke riktig på den altså. Men det er riktig, er Jess.
1: Men jeg trøkka førstest da.
0: Ja, men du svarte jo feil.
1: Nei. Det gjorde Kim gjorde.
2: Ja, men du hadde jo ikke klart det så riktig. Hvis du ikke klarte det med alternativer da.
1: Det er tydelig at jeg ikke har bursdag i dag, ja. Her blir det ikke lagt noe.
0: Hva betyr postrestante? Er det mistet post? Post du henter selv? Eller forsinket post? Kim?
2: Forsinket post.
0: Forsinket post er ikke riktig. Å,
1: ja. Post du henter selv.
0: Det er riktig. Geir får et postrestante.
1: Postrestante eller onkel. Det kan du velge.
0: Du husker kanskje en film, i hvert fall noen av oss, fra 1998, You Got Mail. Hvem spiller rollen som Joe Fox i denne romantiske komedien da? Er det Tom Hanks, Matt Damon eller Mel Gibson, Geir?
1: Matt Damon.
0: Nei da.
2: Mel Gibson.
0: Nei, det er jo Tom Hanks.
1: Ja.
2: Jeg husker ikke den
0: filmen. Og You Got Mail, den er så fin. Den er søt
2: ikke
0: film.
2: Er ikke den dritkjedelig?
0: Nei, jeg må ikke si sånn.
2: Er det fordi jeg er brevvenner?
0: Nei, men de sender mailer til hverandre.
2: Ja, men ikke mailer, sender de ikke post?
0: Nei, mail.
2: Ja, det er mail, ja.
0: You got mail.
2: Ja, men mail er jo post på engelsk da.
0: Ja, men da var det den første gangen man så at du skrev you got, og så M, og så brukte du alfakrøllen som A. Ja. Det ble første gang.
2: Oi, den har du sett mange ganger.
0: Ja, jeg har sett den flere ganger. Hvilken seriemorder sto bak det kjente brevet politiet mottok, som da begynner med Dear Boss, Jeffrey Damon? Var det Ted Bundy eller Jack the Ripper da, Geir?
1: Det må jo være Jack the Ripper.
0: Ja, men det er riktig.
1: Ja.
0: Hva slags type fugl kommer med brevene til Harry Potter? Er det ørn, due eller ugle da, Geir?
1: Er det ikke ugle?
0: Er det ikke ugle da? Jo. Det er ugle. Mm. Så det er da Geir som vinner postkvisten i dag.
1: Nå ble jeg glad.
0: Ja, ja. Og hvem er det som ringer to ganger?
1: Postmann.
0: Postmann.
1: Altid.
0: Postmannen ringer alltid to ganger.
2: Let's go, girl.
0: Her er Shania Twain på Radio Norge. God morgen.
1: Du ringer aldri lenger.
0: Nei.

0: Queen, Don't Stop Me Now, i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om viktigheten av lokalavisene rundt omkring, og har du kanskje vært i lokalavisen, du som hører på oss, så vi vil gjerne høre fra deg. Vi skal til Vestfossen, og Erik med. God morgen, Erik.
1: God dag, god dag.
2: Hallo. Har du vært i en lokalavis noen gang, da?
1: Det har jeg, vet du.
3: Ja.
1: Det var i mine yngre dager.
3: Ja.
1: Da var det, da klarte jeg det mesterstykket å få en pære inn på en flaske.
3: Oi, oh, ja, sånn ja.
0: Ja.
1: Sånn det var ingen som skjønte hvordan jeg hadde klart det. Jeg hadde med på skolen alle sømfarte og den flaska selvfølgelig, og det var ikke mulig å få til det, mente, men jo, det er det.
2: Wow. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan du klarte det.
0: Ja, du tar jo bare kartet inni. Er det ikke det du gjør da?
1: Det er helt riktig, ja. Det er helt riktig. Du knakk koden, loven.
0: Ja.
1: Og jeg gjorde det når den var kart, så tredde jeg flaska innpå, og den vokste jo naturlig nok inn i flaska, og ble stor. Og det ringte jeg da en eller annen journalist i Drammen siden av Buskerblad, eller DTBB da, så han var og syntes dette var gøy og tok bilde av det.
0: Ja, ja.
1: Det gikk til det.
2: Ja.
0: Men så sa du, eller jeg fikk ikke med hvor gammel du var?
1: Hvor gammel jeg var da, eller nå?
0: Nei, da.
1: Ja, det var, jeg gikk på barneskolen,
0: barneskolen,
1: så jeg var vel en 8-9 kanskje.
0: Ja, ja, ja. Ja, men da var du fremme i skoene altså, når du gjorde det på barneskolen.
1: Ja, det var liksom sånn idé, jeg bare datt ned i huppen.
0: Ja, ja, fantastisk, veldig bra, utrolig kul historie, den likte jeg veldig godt. Erik, da må du ha tusen hjertelig takk for at du delte historien vår, og så må du ha en fin dag videre.
1: Ja. Bare nytt av anledning til å ønske Geir. Gratulerer med det overstått.
3: Jo, tusen hjertelig takk altså.
1: Vi er like gamle, eller du og jeg er noen måneder før deg, men ellers så...
3: Ja,
2: du, samme året.
3: Vi er bare unge gutter.
1: Samme året.
3: Ja, nei, men ja, takk skal du ha.
0: Ha det. Og ring oss gjerne, har du vært i lokalavisen? 08282.
3: 08282.
0: Det der var skikkelig bra historie.
2: Ja, det var veldig,
0: veldig
2: gøy.
0: Veldig bra. 08282. Hello!

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til Bløffmakerne med våre tre historier, og kun én historie er sann. Så har vi en deltaker fra Tønsberg. Han heter Petter. God morgen, Petter.
1: God morgen.
0: God morgen. Du, vi snakker om lokalaviser i dag, og leser du Tønsberg Blad?
1: Jeg leser Tønsberg Blad, har vært i avisa flere ganger
0: også. Oi, oi, oi. Hva har du vært med i forbindelse da?
1: Ja, det er litt både sport, og blant annet så har jeg vært med noe som heter Nyttårsløp i Tønsberg, som går på nyttårsaften hvert år, sånn til løpeløp.
0: Ah.
1: Og der har jeg vært med i alle 42 årene som det har vært arrangert.
0: Wow. Nei, dæsken døtte.
2: Imponerende.
0: Ja, da kommer man i lokalavisen. Nå skal du få høre på våre historier og finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått i gang Tore? Hvem har fått i gang Tore?
2: Det har jeg.
0: Det har jeg.
4: Ja, det har jeg.
2: Jeg skulle hente søsteren min, hun er sykepleier, jobber på et eldrehjem oppe ved Ullevål. Ja. Drar dit på etter jobben i går, sitter i resepsjonen der og venter på at hun skal gjøre seg klar og skifte og sånn. Og så sitter en kar i rullestol ved siden av en eldre fyr som er på hjemmet. Han heter Tore. Mm. Og hun ene sykepleieren sa sånn, han snakker ikke, du får ikke snakket med han liksom. Og så sitter og tenker jeg, det skal jeg få til. Så begynner jeg å kødde med Tore. Og er sånn, hva er det du har sølt på magen da? Har du hull i leppa eller? Driver sånn, og så begynner han å le. Og så til slutt så får jeg Tore til å snakke. Og har den fine samtalen, jeg fikk i gang Tore.
4: Nei, det var jo veldig hyggelig det var, sagt da.
0: Jeg tror ikke han kom til ordet, for å være helt ærlig. Nei, dette er jeg som da, Tore, jeg har to robotklippere. Den ene til Lilleplen, og den andre til Toreplen. Og for dem det er Storehagen da. Og så er det jo på ritualet, på med grønne bukser og grønn skjorte og arbeidshansker, og så henter jeg da Tore først, for Toreplen han skal ut først, og det er robotklipperen, og det er et slags rituale. Jeg snakker med Tore, har du hatt sovet godt i vinter, har du hatt det fint, og da har jo han klargjort, ikke sant? Og så får han i ladestasjonen og bare se at nå begynner han å trives, og så første turen der. Så jeg fikk ikke gang, jeg har fått i gang Tore. Nei, det var helt nydelig.
4: Nei, de altså. Het noe helt annet i gressklippera di. Det er meg dette her, i vinter så blåster det av noen sånne blekk på taket mitt hjemme, og da har jeg en blekkenslager, det er litt vanskelig å få tak i, han heter, altså det var faren min som døpte den, for han så litt spansk ut, så han kalte den bare Tore Adore, og så har jeg ikke fått tak i, men i går så fikk jeg den i gang, og da kom den. Eller han kommer i ettermiddag og skal sette på de blekka på taket mitt, for jeg går ikke på tak lenger.
0: Nei, sånn det,
4: Tore Adore.
0: Du har fått i gang Tore. Hvem har fått i gang Tore, tror du da, Petter, fra Tønsberg?
1: Nei, denne var lei, men jeg håper jo og tror at det kan være Kim som har fått han til å snakke da.
0: Ja, du håper og tror det. Er det riktig da? Nei.
2: Men jeg er helt sikker på det klart. Jeg hadde fått i gang Tore.
0: Ja, det er jeg også sikker på. Så sånn sett er historien ganske sann. Nei, men det er dette ritualet med grønne klær og snakke med Toreplenen og få klipperne ut, altså.
2: Hvorfor tar du på deg grønne klær?
0: Jo, for dette det er på en måte et rituale.
2: Ja, jeg gir opp, ja.
4: Men heter de ikke Muff og Gekke?
0: Jo, det var de to forrige, men de er jo døde for lenge siden. De heter Muff og Gekke.

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen, vi lager radio til hele landet. Lokalavisene står fremdeles sterkt, eller gjør det det? Vi skal snakke med en redaktør for både Sandavis, Eikebladet, Svelvikposten og Lierposten.
2: Jeg vet som en opptatt mann.
1: Ja, det er den, og hører hvordan det går. Og så er det topp 10-liste.
3: Ja, det er topp 10-tegn på at du er turist, for det er den store turistdagen, riktig nok i USA, men det er mye turister der.
1: Ja, det var en bra observasjon. Dette er Radio Norge. God morgen. De turisten også, altså.

0: Belinda Carlisle, Heaven is the place on earth. Dette er Radio Norge. Vi lager radio, men så er det mange som lager lokalaviser rundt omkring som betyr mye for folk, har vi skjønt. Med på telefonen Edvard Muli Tangen, han er redaktør i Sandavis, Eikebladet, Svelvikposten og Lierposten. God morgen, Edvard.
1: God morgen, og så bare rette Edvard Muli Langen.
2: Langen, Langen,
0: ja. Ja, ikke Tangen. Er det mulig? Ja, men, jo, det er det mulig Tangen? Nei, det er Langen. Hvordan står det til med lokalavisene, da, sånn som du ser det, da, med redaktøransvar for fire lokalaviser?
1: Du, det går bra, altså. Og det, er, det som er så kult er at det er så høyt engasjement i alle disse tettstedene som jeg driver og følger.
0: Ja.
1: Og byer, da. Det er noen av disse som byer også, skal ikke legge skjul på det. Men nei, det er klart at det er veldig viktig for folk.
0: Ja. Og hvordan, vi snakket her om løssalget, at, at lokalavisen leses fysisk i papirutgave også. Hvordan, hvordan kommer det til å være, og hvordan er det nå?
1: Det er jo en nedadgående kurve. Mm. I hvert fall løssalg er en ting, men papiravisa, hvor lenge den lever, det er jeg usikker på. Mm. Og kanskje for oss minste avisene, så er det jo ikke det, det som er liksom fremtiden, for å si det sånn.
0: Nei. Men det er fremdeles noen som sverger til den papirutgaven.
1: Absolutt, og det er jo veldig hyggelig da, og vi får mange både positive og negative tilbakemeldinger på det vi leverer i papiravisa. Mm.
0: Er det lett å få tilbakemelding hva lokalavisen betyr for folk når man lager aviser lokalt?
1: Det er veldig lett, fordi det er så kort vei fra si, kundene da, og inn til oss. Vi er jo i tettstedene og byene som vi dekker, og ja, vi kjenner jo, mange av oss kjenner jo mange av folka som leser aviser, ikke sant? Vi er jo så tett på, og en ting er jo folka, men også politikerne. Jeg er jo så heldig å dekke, eller følge tett med på tre kommunestyrer.
0: Ja.
1: Så det er mange politikere å holde styr på også, men vi merker også at vi er jo viktige for, også for dem.
0: Ja, selvfølgelig. Er det positivt i fremtiden da? Kjenner du på at, at du ikke er redd?
1: Jeg hadde ikke tatt en jobb hvor jeg, dekte, hvor jeg hadde styr på fire lokalaviser hvis jeg ikke trodde at det kom til å ha en fremtid.
0: Ja, det var bra. Det får være siste ordet, Edvard. Og tusen takk for praten. Da.
3: Du må hive deg rundt du, ja. Og tar av avisen.
1: Ja, nå er det morgenmøte snart.
0: Ja, ja, det er bra. Du får hilse gjengen. Ha det godt da.
1: Det skal gjøre. Ha det bra.
0: Edvard Muli Langen og redaktør da, i Sandavis, Eikebladet, Svelvikposten og Lierposten. Som det skulle være nok. Det blir kanskje en til da.
2: Ja, det må du regne.
0: Samler da. God morgen, her er Elton John.

0: Elton Circle of Life i morgenklubben på Radio Norge. I 2010 så kom filmen The Tourist ut med Angelina Jolie og Johnny Depp. Det noen som husker filmen?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke... Jeg husker titlen, men hva den handler om.
0: Jeg husker Angelina Jolie, husker jeg.
1: Jeg husker
2: det. Men, det husker jeg glede.
0: Ja. Men det turistdagen i dag.
1: Ja, det det, og i denne anledningen så har vi topp 10 tegn på at du turist.
0: Ja, den gleder vi oss veldig til, topp 10-listen, som handler om turister. Og skal du se turister, så det bare å gå inn på apoteket ved Rådhuset i Oslo, for de skal kjøpe fiskeoljer.

0: Og nå til en ny topp 10-liste.
1: Topp 10 tegn på at du er turist.
0: Ah.
1: Ja, det er turistdagen i dag. Nasjonal turistdag i USA. Tegn på at du er turist.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er turist, plass nummer 10.
1: Du har kamera på magen og litt teit bøttehatt på huet.
0: Det er jo bildet det, det var lett å se for seg. Plass nummer 9.
1: Du klør deg rumpa med selfie-stanga mens du fomler med kart.
0: Da er du turist, ja. Plass nummer 8.
1: Du har cargo-shorts og tekniske sandaler når du skal på restaurant.
0: Plass nummer 7.
1: Og når du pynter deg, da knepper du på beina på den shortsen.
2: Ja, så du får praktisk, bena på,
0: ja. Ja, ta på bena igjen.
2: Da er du pen i klærne.
0: Plass nummer 6.
1: Du kan nummeret til forsikringsselskapet ditt utenatt.
0: Plass nummer 5.
1: Du er ikke sånn som kjøper suvenir, vet du, men du kommer hjem med esel som du kommer sigaretter ut av rumpa på allikevel. For den var så artig.
0: Den var artig. Du kjøper den når du ser det, Geir.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, ja. Plass nummer 4 da.
1: Du har pandafjes.
0: Pandafjes, ja.
1: Ja, det er sånn pandafjes brilleskille.
2: Ja, brilleskille selvfølgelig.
0: Ja, det har vi. Da er du turist. Plass nummer 3.
1: Du er ateist, men skal på død og liv inn i en eller annen kjerke og tenne lys.
0: Med kargobukser.
1: Med kargobukser.
2: Så tekniske sandaler.
1: Ja. Tarår jeg bøtte hatten da.
0: Men det glemte du, så får du kjeft. Plass nummer 2.
1: Du følger etter alle med paraply.
0: Paraply?
1: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånn, ja, sånne guider.
0: Har ikke de flagga?
1: Ja, og paraply.
0: Og paraply.
2: Hvis det regner.
1: Ja, bare i Bergen da.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er turist. Her er plass nummer 1.
1: Du blir lurt uansett.
0: Ja da,
1: det gjør du.
0: En smell går det på.
1: Ja, jeg har pusset skoene mine for 500 kroner i Tyrkia. Jeg har sykt tenkt på det engang.
0: Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn der taxi, det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
1: Nei, jøss, har jeg sett.
0: Verdens turistdag i dag, hvertfall. Yeah, man.

0: Hvis du skal, den
1: første kampen er Norge-Irak, men jeg vet ikke om Frankrike-Senegal spiller før Norge-Irak.
2: Nei, men det er 16.6. når spiller Norge.
1: Det vet jeg jo ikke, da, Geir.
2: Ja, men det er mulig, da.
1: Å, herregud.
0: Skal vi forberede en fotballprat en annen gang?
1: Ja, det er du som tar og prater om dette her før vi har bestemt oss for å snakke om det.
0: Dette er Radio Norge. Vi er absolutt ikke fotballkanalen. Det kan vi vel si.
1: Norge-Irak spiller 17. så Frankrike og Senegal er først.
0: Da vet vi at
1: det er først. Ja, men så er det Norge-Senegal etter det, ikke sant?
0: Ja,
1: det er
0: bra, det. Da setter vi en sluttstrek for sportsgjørnet her på Radio Norge. God morgen.

0: Phil Collins på Radio Norge. Koselig at du hører på oss. Vi skal snakke om boller.
1: Ja, i noen uker nå så har NRK drevet med en slags sånn avstemning blant det norske folk da, ja. For å finne ut av hva som en Norges mest likte bolle.
0: Ja, jeg hørte det, jeg holdt på med det.
2: Det jo veldig hevsa av bollegreier, og det Dubai, og det sjokolade, og Solo, og det
1: Ja, det ikke så lenge siden Oscar Vestelin og Bolle-Mathias sto nede på Østbanehallen og solgte trippel sjokoboller og pistasjeboller, og det jo boller i alle varianter. Ja. Nå jo svaret kommet av hva vi nordmenn liker best. Kanelbolle. Det var så enkelt.
0: Nei, og var det liksom, ja.
1: Men,
0: ja,
1: det, det,
0: men det kunne man sagt på forhånd, kunne
1: ja,
0: man ikke det?
1: Ja, jo,
2: kunne
1: egentlig.
2: Kunne vel, kanskje det, ja. Ja.
1: Men det deres favorittbolle? Kanel?
0: Ja, kardemomme eller kanel, ja.
1: Kardemomme synes jeg blir så tørt, ja.
0: Ikke når du, altså jeg har til overs å spise bedre bakverk enn det jeg fikk servert på Harmoni Bakeri i Porsgrunn. Altså det, det bakverket derfra, det det aller, aller beste vi har i Norge. Ring meg gjerne, og ring oss her i morgenklubben, hvis du vet om noe som, du vet jo ikke, da er ikke sikkert du har smakt på det, men altså, åh, det så gode i bollene. Men det i en verdensklasse. Ja. For alt annet blir bare rær.
2: Ja, men altså, det mye sånne, når du handler på bolleland eller steder hvor det store produksjoner, så blir det litt deiete.
0: Det smaker bare deg, og de understeker de med vilje, for at de skal være varme når du spiser det, og da synes man den litt sånn seie massen godt. Dette har du garantert forsket på, da.
2: Ja, det.
0: Men det jo, du blir jo dårlig i magen. Det jo bare tullball.
1: Ja. Å spise boller, ja. Ja. Jeg liker ikke boller.
0: Nei, det,
2: kanelbolle på posten på Herføl. Mm. Verdens beste.
0: Verdens beste, ikke sant? Da har du funnet den der.
1: Alle har verdens, sin egen verdens beste.
0: Ja, men jeg har til overs å spise noe bedre enn det. Altså,
1: det vet du hva min favorittbolle er?
0: Ja, hva? Nei.
1: Pizzabolle. Nei. Men jeg liker ikke søtt bakverk. Jeg synes det mye bedre med salte ting.
0: Ja, men liker du ikke noe? Altså, sånn, ja,
1: jeg kan
0: liker
1: spise croissant hvis det er ost og skinke. Men ja, da er det på en måte mer en sandwich. Salt, ja, ikke sant? Det må ha salt. Jeg klarer ikke det søte.
0: Søte?
1: Det,
0: ikke det helt tatt?
1: Nei,
0: nei.
1: Jo, kanskje appelsinmarmelade. Jeg kan dyppe en halv croissant i det. Det hadde vært godt.
0: Det jo godt. Ja, med masse da smuler i sengen på et hotell, ja, i utlandet. Oi.
2: Sjokoladekroissant på flyplass. Nydelig. Med nougat igjen i.
0: Ja, synes du har fått psoriasis.
2: Ja, nei.
0: Dette Radio Norge. Kanelbollen altså seiret.
2: Hipp hurra.
0: Hipp hurra. I en undersøkelse fra NRK da. Vi heter Radio Norge. God morgen.

0: Red Hot Chili Peppers, Other Side I morgenklubben på Radio Norge. God lille lørdag. Nå skal vi over til dagens fun fact.
1: Er dere klar over at 44% av nordmenn mellom 15 og 29 år følger med på hva UV-indeksen ligger på?
0: En gang til.
1: 44% ja. Av nordmenn mellom 15 og 29 år følger med på hva UV-indeksen ja, ligger på.
0: Ja, når jeg tenker meg om, så har jeg altså noe nivåer og nese. Ja, de er helt på UV, ja.
2: De er på UV-indeksen.
0: Ja, de soler seg ikke hvis det ikke er over en viss sånn greie, og da gidder de. Nei, da
1: får du ikke blikket tæn. Nei, nei, du venter. Det finnes sånn kalender på en måte, ikke kalender, men sånn ur, ja. Sånn UV-indeks, ja, som ja, du kan ja. Laste ned en app, ikke sant?
0: Jeg har den her, ja.
1: Ja, jeg har den, jeg også. Mm. Og da er det jo veldig mange som bruker den for å følge med på, da skal du passe deg eller ta på mer solkrem. Det er ja. Jo det vanligste. Men for de unge så handler det rett og slett om at det er da de skal være ute uten solkrem og sol seg.
0: Ja, for ja. Midt på dagen i Oslo så er det fire, du kommer ikke over fire i dag, og det er sånn moderat da, ikke ja. Sant? Litt under midten på moderat, så da er det ikke noe vits i. For at du må jo da høyere opp da.
1: Nei, i dag er det null.
0: Nei, men midt på dagen så er det moderat.
1: Oi, herregud, min er på Hurdal, min stilt inn på feil.
0: Ja, da er det...
2: Nei, da må du ut til Hurdal for å bli blek.
0: Det er ikke
2: noe
0: rart du er blek.
2: Det er ikke Hurdal hver gang du skal sole deg.
0: Min er på Hurdal.
1: Min er på Hurdal. Det er sant. Ja, det er ikke noe UV på Hurdal. Nei. Er du på Hurdal, du kan trygt gå ut.
2: Der kan du dra ut.
0: Hvordan er du endt opp der?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det var veldig gøy, altså.
2: Nei, liten interesse for UV i Hurdal. Dette er lokalavis, altså.
0: Dette er Radio Norge. God morgen med UV-varsel for Hurdal.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen. Nå skal vi over til Bløffmakerne med våre tre historier og kun en historie er sann. Så har vi en deltaker fra Tønsberg. Han heter Petter. God morgen, Petter.
1: God morgen.
0: God morgen. Du, vi snakker om lokalaviser i dag. Og leser du Tønsberg Blad?
1: Jeg leser Tønsberg Blad og har vært i avisa flere ganger også.
0: Oi, oi, oi. Hva har du vært med i forbindelse da?
1: Ja, det er litt både sport, og blant annet så har jeg vært med noe som heter Nyttårsløp i Tønsberg, som går på nyttårsaften hvert år, sånn til løpeløp.
0: Ah.
1: Og der har jeg vært med i alle 42 årene som det har vært arrangert.
0: Wow. Nei, dersken døtte.
2: Imponerende.
0: Ja, da kommer man i lokalavisen. Nå skal du få høre på våre historier og finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått i gang, Tore? Hvem har fått i gang, Tore?
2: Det har jeg.
4: Det har jeg. Ja, det har jeg.
2: Jeg skulle hente søsteren min, hun er sykepleier, jobber på et eldrehjem oppe ved Ullevål.
0: Ja.
2: Drar dit på etter jobben i går, sitter i resepsjonen der og venter på at hun skal gjøre seg klar og skifte og sånn. Og så sitter en kar i rullestol ved siden av en eldre fyr som er på hjemmet. Han heter Tore.
0: Mm.
2: Og hun ene sykepleieren sa sånn, han snakker ikke, du får ikke snakket med han liksom. Og så sitter, tenker jeg, det skal jeg få til. Så begynner jeg å kødde med Tore. Og er sånn, hva er det du har sølt på magen da? Har du hørt i leppa eller? Ikke sant? Driver sånn, og så begynner han å le. Og til slutt så får jeg Tore til å snakke. Og har den fine samtalen, jeg fikk i gang Tore.
4: Nei, altså, det var jo veldig hyggelig
0: sagt da. Jeg tror ikke han kom til ordet, ja, for å være helt ærlig. Nei, dette er jeg som da, Tore, jeg har to robotklipper. Den ene til Lilleplen, og den andre til Toreplen. Og for dem det er store hagen da. Og så er det jo på ritualet, på med grønne bukser og grønn skjorte og arbeidshansker. Og så henter jeg da Tore først, for Toreplen han skal ut først. Og det er robotklipperen, og det er et slags rituale. Jeg snakker med Tore, har du hatt sovet godt i vinter, har du hatt det fint? Og det har jo han klargjort, ikke sant? Og så får han i ladestasjonen og bare se at nå begynner han å trives. Og så første turen der. Så jeg fikk jeg har fått i gang Tore.
4: Nei,
0: det var helt nydelig.
4: Nei, de het noe helt annet i gressklipperen. Det er meg dette her, i vinter så blåste det av noen sånne blekk på taket mitt hjemme, og da har jeg en blekkenslager, det er litt vanskelig å få tak i, han heter, altså det var faren min som døpte den, for han så litt spansk ut, så han kalte den bare Tore Adore, og så har jeg ikke fått tak i, men i går så fikk jeg den i gang, og da kom den. Eller han kommer i ettermiddag og skal sette på de blekka på taket mitt, for jeg går ikke på tak lenger. Tore Adore.
0: Du har fått i gang Tore. Hvem har fått i gang Tore, tror du da, Petter fra Tønsberg?
1: Nei, denne var lei, men jeg håper og tror at det kan være Kim som har fått han til å snakke da.
0: Ja, du håper og tror det. Er det riktig da? Nei.
2: Men jeg er helt sikkert at det klarte. Jeg hadde fått i gang Tore.
0: Ja, det er jeg også sikker på. Så sånn sett er historien ganske sann. Nei, men det er dette ritualet med grønne klær og snakke med Toreplenen og få klipperne ut, altså.
2: Hvorfor tar du på deg grønne klær?
0: Jo, for dette, det er på en måte et rituale.
2: Ja, jeg gir opp, ja.
4: Men heter de ikke Muff og Gekke?
0: Jo, det var de to forrige, men de er jo døde for lenge siden. De heter Muff og Gekke. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, det blir premie, og i tillegg til det fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre, Petter. Ha det godt, da.
1: Tusen takk det samme. Ha en
0: strålende
1: dag.
0: Takk, Petter. Og så blir det nye sjanser i morgen da, når vi skal ha flere historier i Bløffmakerne.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste til å ta sangutfordringen. Vibeke, velkommen.
2: Tusen takk.
1: Vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra, og hva du gjør til daglig?
2: Jeg bor i Bud, cirka 4 mil utenfor Molde, og jobber på en ungdomsskole.
1: Ja. Har det vært mye pøbelstreker i dag?
2: Nei, ikke så. Det går ganske bra. Så det litt innimellom da, men da går det rolig.
1: Men skal bli godt med sommerferie om ikke veldig lenge.
2: Ja, neste uke er det ganske bra. Det bare 3 dager på jobb, så.
1: Ja. Mm. All right. Nå, Vibeke, kan du vinne 1000 kroner i cash hvis du greier sangutfordringen. Det handler om å gjette riktig titel på låta. 7 låter i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Er du klar?
2: Det er jeg, vet du.
1: Her kommer låt nummer 1.
2: Another One Bites the Dust.
1: Det var Queens Another One Bites the Dust. Lett, fin start. Her låt nummer 2.
2: Don't Stop Believin'.
1: Ja, det var det med Journey. Bra, du har 2 stykker hun har gjort, og klokka viser 24 sekunder igjen.
2: Ja.
1: God tid!
2: Mm.
1: Her låt nummer 3. Hva heter den?
2: Åh, herlighet.
1: Det faktisk han sang det.

0: Dette er Radio Norge. I dag har USA ingen diettdagen. Det er også dagen hvor man skal droppe å være på diet. Det sammenfaller også med den nasjonale krepsusettdagen. Det er sånn pannekakevariant. Men det er også i statene i dag den nasjonale turistdagen, og det ble markert i morgenklubben med Loven og Co. i dag tidlig med topp 10-listen Topp 10 tegn på at du er turist. Og vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du er ateist, men skal på død og liv inn i en eller annen kjerke og tenne lys.
2: Med kargobukser.
1: Med kargobukser.
3: Så tekniske sandaler.
1: Ja. Tarår jeg bøttet den, da.
2: Men det glemte du, så får du kjeft.
1: Plass nummer 2. Du følger etter alle med paraply.
2: Paraply?
1: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånn,
3: ja,
1: sånne
3: guider.
2: Har ikke de flagga?
1: Ja, og paraply.
2: Og paraply.
3: Hvis det regner.
1: Ja, bare i Bergen.
2: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er turist. Her er plass nummer 1.
1: Du blir lurt uansett.
2: Ja da,
1: det gjør du.
2: En smell går det på.
1: Ja. Jeg har pusset skoene mine for 500 kroner i Tyrkia. Jeg har sikkert tenkt på det
2: en gang. Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn der taxi, det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
1: Nei, jøss.
0: Det var topp 10-lista i dag. Morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgen fra 05.59 med blant annet ny topp 10-liste. Om ikke lenge nå, Coldplay med Sky Full of Stars. Men aller først, her er Matthew Wilder og Break My Stride.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du turist. Plass nummer 10.
2: Du har kamera på magen og litt teit bøttehatt på huet.
1: Det er bildet det. Det var lett å se for seg. Plass nummer 9.
2: Du klør deg rumpa med selfie-stangen mens du fomler med kart.
1: Da er du turist, ja. Plass nummer 8.
2: Du har cargo-shorts og tekniske sandaler når du skal på restaurant.
1: Plass nummer 7.
2: Og når du pynter deg, da knepper du på beina på den shortsen.
3: Ja, så du får praktisk, bena på,
1: ja. Ja, ja, ta på bena igjen.
3: Da er du pen i klærne.
1: Plass nummer 6.
2: Du kan nummeret til forsikringsselskapet ditt utenatt.
1: Plass nummer 5.
2: Du er ikke sånn som kjøper suvenir, vet du, men du kommer hjem med esel som du kommer sigaretter ut av rumpa på allikevel. For den var så artig.
1: Den var artig. Du kjøper den når du ser det, Geir.
2: Jeg gjør det.
1: Ja, ja. Plass nummer 4 da.
2: Du har pandafjes.
1: Pandafjes, ja.
2: Ja, det er sånn pandafjes brilleskille.
3: Ja, brilleskille selvfølgelig. Ja, det har
1: man. Da er du turist. Plass nummer 3.
2: Du er ateist, men skal på død og liv inn i en eller annen kjerke og tenne lys.
1: Med kargobukser.
2: Med kargobukser.
3: Og tekniske sandaler.
2: Ja. Tar året bøttehatten da.
1: Men det glemte du, så får du kjeft. Plass nummer 2.
2: Du følger etter alle med paraply.
1: Paraply?
2: Ja, sånn som går foran, vet du. Sånn, ja, sånne guider.
1: Har ikke de flagget?
2: Ja, og paraply
1: også. Og paraply.
3: Det går hvis det regner.
2: Ja, bare i Bergen.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du turist. Her plass nummer 1.
2: Du blir lurt uansett.
1: Ja da, det gjør du. En smell går det på.
2: Ja, jeg har pusset skoene mine for 500 kroner i Tyrkia. Jeg har sikkert tenkt på det
1: en gang. Ja da, jeg slang meg på en sykkel et eller annet sted. Sånn der taxi, det kostet jo penger. Han bare kjørte av gårde. Hadde ikke vekslet penger, gitt.
2: Nei, jøss, har jeg sett.
1: Verdens turistedag i dag, hvertfall. She's like the

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om viktigheten av lokalavisene rundt omkring, og har du kanskje vært i lokalavisen, du som hører på oss, så vi vil gjerne høre fra deg. Vi skal til Vestfossen, og Erik er med. God morgen, Erik.
3: God dag, god dag.
4: Hei, hei. Har du vært i en lokalavis noen gang, da?
3: Det har jeg, vet du.
5: Ja.
3: Det var i mine yngre dager.
5: Ja.
3: Da var det, da klarte jeg det mesterstykket å få en pære inn på en flaske.
5: Oi, oh, ja, sånn ja.
2: Ja.
3: Sånn det var ingen som skjønte hvordan jeg hadde klart det. Jeg hadde med på skolen alle sømfart og den flasken selvfølgelig, og det var ikke mulig å få til det, mentrum, men jo, det er det.
4: Wow. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan du klarte det.
2: Ja, du tar bare kartet inni. Er det ikke det du gjør da?
3: Det er helt riktig. Ja. Det er helt riktig. Du knakk koden, Loven.
2: Ja.
3: Oh, ja, du... Jeg gjorde det når den var kart, så tredde jeg flaska innpå, og den vokste jo naturlig nok inn i flaska og ble stor. Og det ringte jeg da en eller annen journalist i Drammen siden av Buskerblad, eller DTBB da, så han var og syntes dette var gøy og tok bilde av det.
2: Ja, ja.
3: Sikkert det.
4: Ja.
3: Det
4: er jo helt fantastisk.
2: Men sa du, eller jeg fikk ikke med hvor gammel du var?
3: Hvor gammel jeg var da, eller nå?
2: Nei, da.
3: Ja, det var, jeg gikk på barneskolen, så jeg var vel en 8-9 kanskje.
2: Ja, ja, ja. Ja, men da var du fremme i skoene altså, når du gjorde det på barneskolen.
3: Ja, det var liksom sånn idé, jeg bare datt ned i oppen.
2: Ja, ja, fantastisk, veldig bra, utrolig kul historie, den likte jeg veldig godt.
4: Ja.
2: Erik, da må du ha tusen hjertelig takk for at du delte historien vår, og så må du ha en fin dag videre.
3: Historien vår. Bare nytt av anledning til å ønske Geir, gratulerer med det overstått.
5: Jo, tusen hjertelig takk altså.
3: Jeg er like gamle, eller du og jeg er noen måneder før deg, men ellers så...
5: Ja,
4: du, samme året.
5: Jeg er bare unge gutter.
3: Samme året.
5: Ja, nei, men takk skal du ha.
2: Ha det. Og ring oss gjerne, har du vært i lokalavisen? 08282.
5: 08282.
2: Det der var skikkelig bra historie.
4: Ja, veldig gøy.
2: Veldig bra. 08282.
6: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vad ska vi säga?
1: Hej och
0: hå. Hej och
1: hå. Från jord och fjäll så får vi svar. Jag skönte inte helt.
0: Vad menar någon gång så och det är lov. Det är ju musik är ju kunst och bara putta in ting som rimer för exempel
1: detta kunst.
0: Nej,
1: det kan vi inte.
0: Ja, i kunst.
1: Men ja.
0: Men han säger vi är klara. Hela Norge kan få svare på vad?
1: Nej, alltså vi ska få svar på hur de gör det I kampen, men när jag menar det är så vilket svar är det vi ska få? Ska vi få svar på hur det går?
0: Och där store slem vet jag vad var. Men vad store stå? Är inte det
1: jag trodde store stå var en pub på Bislett?
0: Jag trodde det var en arena I Trøndelag.
1: Kanske är store stå ett fotbollgrej.
2: Store stå. Vi spelar fotbollkamp I Trøndelag.
1: Men store stå är då faktiskt en pub på hjørnet på Bislett med trikkeplassen.
0: Ja, men varför synger han store stå bara mitt inne I en någon som inte är en setning han bara ramsar upp ting som börjar med store. Var är kommer store P också in där?
1: Store tå.
0: Store tå.
1: Store tå I Håland. Nej, vet jag, men vilken artist är det vi tror för jag tror inte det kan hända. Alltså allt har skett, allt kan ske. Det synger han också I sången där, allt kan ske.
0: Ja.
1: Men tror vi på en måte, tror du ikke at Staysman dukker opp med en ny låt som på en måte slår den litt ihjel? Hvem det vi vil ha som en sånn VM Heia Norge låt liksom?
0: Nei, jeg vil ha en Alessandra, ja.
1: Grand Prix Alessandra?
0: Ja, fordi hun minner meg bare litt om Shakira på den måte, I måten å synge på og
1: sånn. Men kunne italiensk?
0: Ja, ja.
1: Det blir
0: jo norsk.
1: Ja, men hun synger jo på italiensk.
0: Hun synger på engelsk.
1: Ja, det kan vi jo ikke.
0: Hun må jo synge på norsk.
1: Ja, men hun kan jo norsk.
0: Ja, da må hun synge på norsk.
1: Ja, ja.
0: Men, bare, men hun har mer sånn, hun hadde hun sånn piratmusikk.
1: Ja, men hun har sånn waka-waka stemme.
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor
2: samme
0: vi skal ha waka-waka.
2: Det var jo waka-waka,
1: var jo fordi det var ikke VM I Afrika et eller annet sted. Det var derfor det var waka-waka.
0: Ja, jeg sier ikke at hun skal synge waka-waka. Jeg sier at hun har, det den eneste VM-låta jeg husker gjennom tidene.
1: Ja, ja, men vi har
0: jeg en veldig, veldig, veldig gammel kvinne. Så jeg har hørt noen VM-låter I mitt liv, og det den eneste jeg husker. Ja, derfor så må vi legge oss tett opp mot dem, og da mener jeg at Alessandra må komme inn og lage noe Shakira-aktig til Norge.
1: Her Alessandra.
0: Åh, Håland skårer, og setter han I krysset. Hører hun det passer. Ja, der løper Det kan bare gamle fotballnamn. Se, der løper myggen og flo. Dette jo ikke dette VM-låta?
1: Jo, det bare at man må kunne synge med på den. Det det eneste. Det mener jeg et krav.
0: Og at det må ligge I mitt segment.
1: Ja, det må ligge I mitt segment. Det må være Vi alt for Norge. Den enkel.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi bare beholder den gamle. Vet, trenger vi noen ny låt?
0: Kan ikke vi lage en om?
1: Skal vi gjøre det? Skal vi ha oppgavet neste gang?
0: Ja, du ganske flink til å synge.
1: Det du, og vi trodde jo lenge at du var med på Maskorama.
0: Vet du hva jeg fantaserte om den siste?
1: Hva det?
0: At når jeg fyller 50, så skal jeg ha James Bond-fest, hvor alle må kle seg ut som James Bond. Og så,
1: som James Bond, eller en James Bond-pike?
0: Ja, kommer han på, hvis du pike, så klær du ut som pike. Ja, okay.
1: Eller mann, hvis du vil. Ja, men det gøy hvis alle måtte kle seg ut som James Bond også.
0: Og så skal jeg ha øvd I månedsvis sammen med en eller annen som kan synge på ordentlig, og så skal jeg synge enten sånn Shirley Bassett, eller et eller annet sånn, en sånn gammel James Bond-låt, med sånn fullt sånn strykorkester, I sånn tøyt kjole!
1: Og
0: make love to the microphone. Altså, alt dette utenfor min komfortzone.
1: Ja,
0: men det veldig lett å se for seg filmen.
1: Mm, hvor lenge har du drømt om dette nå?
0: Ja, jeg begynte I går.
1: Du begynte I går, ja. Holdt på med det helt siden I går.
0: Ja, for jeg driver og hører meg om James Bond-kartoteket.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Tilfelle jeg havner en quiz en gang. Det så gøy å bare kunne.
1: Da forventer jeg faktisk en invitasjon.
0: Selvfølgelig. Hele Norge invitert. Skal streames. Kan du nevne at Triple G, Gaute Grøtta Grav, gjest I det Gaute snakker om to og en halv uke. Før den tid så aftergjest, og før det igjen, altså allerede onsdag til uka, så det Øystein Pølsa Pettersen.
1: Oi, det bra, et bra casting.
0: Bra line!
1: Bra line, pass! Dette var vel det vi rakk, men vi fikk ikke snakket om den nye svenske podcasten til statsministeren der borte, Ulf Kristersson.
0: Ring
1: statsministeren. Det egentlig bare at folk ringer inn og legger igjen spørsmål og beskjed på svareren, og så tar han det opp I podcasten.
0: Minner jo litt om den podcasten vi også lager, hvor du kan legge en beskjed på Instagram, og så snakker vi om de tingene du vil at vi skal snakke.
1: Ja, det jo mandagsepisoden, og det kan du bare gjøre alltid når som helst. Gå inn på Instagram vår det alle snakker om, og send oss en melding der. Farmen-finalen skjer jo nå.
0: Ja, på søndag, ja. Jeg fire, det sant? Ja, nå står det mellom Fritz,
1: Heidi.
0: Heidi, hun som driver med fugler. Hun, Doris fra Hotel Cæsar, hva heter hun?
1: Henriette Lien,
0: tusen takk. Og Karsten, ja, som har vært informant.
1: Oi, litt spennende.
0: Hvem tror du vinner?
1: Ja, Henriette Lien. Ja.
0: Du tror hun vinner?
1: Ja, ja men det, hun gjorde så bra I øksekast denne gangen. Jeg tenker at hun vinner hele greia.
0: Ja, jeg tror kanskje det blir Heidi.
1: Men har stått, Heidi har ikke stått noen ting om I media. Henriette Lind har det stått masse om I media. Hun jo overalt på hver eneste artikkel. Jeg føler det sånn typisk tegn på at hun vinner.
0: Ja, da har vi forskjellige algoritmer. Altså, for jeg hører Heidi I intervjuer overalt hele tiden. Jeg har ikke hørt noe om Doris. det navnet fester jeg ikke. Jeg beklager. Jeg har det samme med, men nå har jeg pugget ned, Jon Almos. Det navnet jeg bare ikke husker.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Valentine's Day har vi ikke snakket om.
0: Nei.
1: Når Valentine's Det det på lørdag.
0: På lørdag. Ja. Det også Galentine's for dere som har en jentegjeng.
1: Ja, det var det, ja.
0: Enda kjedelig enn podcasten til Ulf
1: Jeg har mer lyst på Galentine's enn Valentine's faktisk Og så det faste laven på søndag, det skjønte jeg heller ikke nå For jeg trodde det hadde noe med sammenhengen I påsken Det ikke veldig lenge til påsken?
0: Nei, det ikke så lenge til påsken
1: Når påsken I år?
0: I påsken Rundt mars, slutten av mars
1: Ja, det tidlig eller sent I år?
0: Jeg skjønner ikke, jeg vil ikke bli et sånt menneske som kan si det Nei. I år det veldig tidlig påske
1: Men faste laven da at man skal spise faste lavensboller, ja. Fete seg opp før fasten begynner, som verdens dummeste idé for alle som har slanket seg. Hvis du spiser et stort måltid, så blir du sulten igjen, for du virer ut magesekken. Så det en veldig dårlig idé.
0: Eneste jeg fikk ut av det du sa der, at jeg skal spise boller på søndag med krem og syltetøy, og litt grann marsipan.
1: Jeg ser for meg at du skal ha pistasje også, ja.
0: Åh!
1: Ikke sant?
0: Ikke si pistasje til meg, jeg blir sulten med en gang. Ok, husk å sende oss meldinger da på Instagram, det alle snakker om, hvis du vil at vi skal snakke om noe det, som du opptatt av I det du snakker om. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Clas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Olsson. Vi fikser
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.